အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fibusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလနဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet Ibrahim နဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းကားရေအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဘကလိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကာလိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်သေးခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပရမအဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါれ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနှင့်တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်ခံကြပါလေ

ကြောင်းပြောထားပါတယ်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းဝင်သူတကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ဘက်၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖခင်မြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22နဲ့29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမစော်တရားစင်မြက်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီးစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယူးကြီးပြူကြခါနှင့်ကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဒီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခုံကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။
ခုချိန်မှာတော့

မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခန်းနှစ်အငယ်20နှစ်မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဒီပြေခံကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်တော်သူအပြစ်မပြုတ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါれထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါれရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ့်စေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိတော်သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာ
ဘိမှန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဘုရားစာတည်းကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မသက်အခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်၁ကနေရှင်းပါသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရ။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလည်းမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါ။တင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်
တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအထွတ်အထိပ်ပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれ။အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူး။ကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれ။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စေမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဘုရားသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဘုရားရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တတိပင်များကိုပေါက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီညာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတ္တကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတရံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူသည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယျင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပေါက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယျင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုသိကြွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယျင်ကိုပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။
ဘုရားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လောင်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖယားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒန်မာနက်ဟာအာဒန်နဲ့အေဝါရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေးအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေးဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေးကမိမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသီးတွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တင်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မသေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုသားရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းထေသွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုန်းကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်လေမိမကလည်းမွေ
ပွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့ညီဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာညီရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်ထွက်ရမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင့်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်

0: ူတဦးအသေးခံရခြင်းအပြင်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဖျားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဖျားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဖျားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဖျားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုနီးစပ်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေမကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတပန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဖယားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနော်ဖယားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်မြစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေးဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဖယားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖယားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်ဖယားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစင်းနဲ့တုတ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလှုပ်ပါตาเมียชွေးมาดูเนอตูเต็มหมดแท้ဝင်တော်ตะไลสันอမျိုးမျိုးแท้มาอธิยมอสงโดกูอยู่ปีเต็มหมดแท้ต้วนมางาตัดชิ้นสีเดตะไลสันตาမျိုးแท้มาอธิยมขนสงสีกูแลอยู่ปีเต็มหมดแท้ต้วนบาน้อเอกเต็มหมดสอกยินเนลูฤกูฮ้อเปาะเดพะยาพะยาရှင်กูมติเลซาผู่เดตูฤเปียซียาไล่เมဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံး

0: ိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်။ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးသင်္ဘောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကြေးငှက်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလေးဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုပ်ရော့လာတယ်။တင်းဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်းချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖျားရှင်ကနောအေအားတင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်းဘောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်။တင်းဘောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူစော်တယ်။အဲဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်။အကြောင်းကတော့လူဟာဖျားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့၎င်းတင်းမဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တသက်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိသစ္စာကိုငါအောင်မိမယ်။နောအေးနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြင်းကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်။သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်။ဘုရားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်။တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါချိပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကျန်းစီတာတွေကိုအစိတမရှိဘဲသူတို့ပြုကြလိမ့်မယ်။လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်။ရေလွမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖျားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်ဖျားရှင်ကအာပြန်အားတည့်ရဲ့နေရာပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖျားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပီကထွက်ပြီးခါနံပြီးသေးဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖုရားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလားတင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖုရားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်အာဗျံက
1: โอ้พระရှင်ี้เมียกูจนปั่นจ้องเบลอตีหน่อยมะเลย
0: พระရှင်กาอาเปียนอาอีตุไม่สุเดติเยอเมียวหน่อยฮาดูตะบ้าปั่นดอปีมาจွန်คันจินနှိတ်ဆက်ချင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ် အာဗျံရဲ့မယားစာရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိသားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့သားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ
0: ်သားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရားဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့သားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘုရင့်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွားပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗျံက
1: ဣရှိမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီ။ငါဟာဣရှိမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟန်နဲ့ဣရှိမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားရှင်ဆန်းသက်တယ်ဖျားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်ဖျားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလွန်ချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တူတဲတော်သားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်သုံးရက်ခရီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှုစရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓားကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသားယေရှုစီဟာတို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ
1: ်အာဗြဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကသင်ရဲ့သားကိုမထီခိုင်းနဲ့သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဘုရားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အဖင်ဂရုတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတမှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွေ့သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမယ့်ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီး အစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုဤချစ်ပြီးသူခေါ်ခြင်းဖြင့်ကဲတင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဤဆက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကြွခံရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့ဤချစ်ပြီးကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်ဤချစ်ပြီးမှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသတ်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကဤချစ်လူမျိုးတို့အားခြေစံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲ။လိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်။ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့ဤချစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးဤချစ်ကျုံကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြင်ပန်နှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘီရင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတာကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တငွေကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဟေဘဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာဤချစ်ဘရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကြွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။ဤချစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့ဤချစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘီင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတက်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘီင်အနှိမ့်ဆရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဘုရားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗတိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အံ့ဩစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင်မယ
0: ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကခြုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
1: "ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
0: "ဘုရားရှင်က"ရှေးမထိုးနဲ့"ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာသင်အဖရဲ့ဖျားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးရက်နေတယ်ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါကြားပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှင့်ပြားရည်စီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုဤချစ်ပြီးမှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဟာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
1: ဟောကျွန်တော်ဟာဟာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကသင်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖခင်ရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်သလဲ။အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ။ဘုရားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါ။မောရှိကလည်
1: း"ဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူး။နှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ်
0: "ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလား။တွားလို့တင့်အကိုအားတော်ဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်။တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်။တင်ဟာဣချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှာ အံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါမောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီးထာဝရဘုရားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းက
1: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤသရလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖယားရှင်အား
1: ဟိုးဖယားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စီလွတ်တော်လဲကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကောရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီဤချစ်ပြီးမှငါဟာကဲတင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြီးရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြေကြီးကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြေကြီးနန်းတဲ့အတွေ့ဤချစ်လူတွေဟာမြေကြီးကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြီကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုဆင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်း old ခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပြီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ဟာဘေးဥပက်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တဖန်ဖယားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်အီဂျစ်ဝိဇ္ဇာဆရာတွေက
1: ဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့
0: လို့ဆိုကြတယ်ဖယားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွတ်များထံဆေလွတ်ပြန်တယ်ဒါပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကျွန်နဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကျွန်နဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတိကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣသရေလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရပ်မှာတော့မိုးတိကျခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆေလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတိလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ဒီတော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှိအား
1: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှိက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတဖန်ဖျားရှင်ကမောရှိအားဤချစ်ပြီးပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စီအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှာစပြီး ကျိတ်ဆုံနောက်မှာထိုင်တဲ့ကျော်မရဲ့တားဥတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှရှိတဲ့တားဥအပေါင်းတို့ဟာတေကြလိုက်မယ်ဤချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တစ်နှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရဲ့အပြစ်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ခုတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိဆန်တို့ရဲ့တားဥရှိသမျှကိုငါကွက်မြက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာသာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့တားဦးမှဆပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့တားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိဆန်တို့ရဲ့တားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဘုရားအားတော်၍ဝတ်ပြုကြစေဤချစ်လူတို့ကလည်းဟေးမင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဤကျစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တံဆားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာဤကျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်ဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်ဆာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဗြဲလူတွေဟာဤချစ်ပြီးမှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရာအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေဗျဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာအီချစ်တက်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ကဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါယနေ့မြင်တဲ့ဤချစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဘုရားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လယ်အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော။ဣတရီလလူတို့အားပင်လယ်အလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လယ်ရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာ တင်းလေအလေမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထားတွေနဲ့မင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာတင်းလေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဤချစ်ယထားတွေအသွားခတ်စီဖို့ယထားဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတို့က
1: ဒီအချာဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီ
0: ဖျားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်းလဲအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်းလဲလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်းလဲထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လဲအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဣချစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်
2: ငါတို့ဒီတော့ကလည်းမငါပီသေးဖို့အတွက်ခမရခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
0: ဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုနာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်ဖယားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလဲထွက်စီတော်မူတယ်မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်ရုပ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းတက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှုပ်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာဤချစ်ပြီးမှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအချားဖျားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုစင်းတုကိုပို့အဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိဘကိုရိုသေစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့အဥ္စာတစုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအပြင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာသာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣတရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရာရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖယားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်သတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဘုရားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညက်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဘုရားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်းအဖြစ်တိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဘုရားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒူးဆိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣတရီလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ ထိုကယ်တင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖယားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်ကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်တမန်ကိုဖယားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်ပရောဖက်ဇာခရီးကတော့အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလောလို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရီးကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးချင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေကသာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစ်စ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရီကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်တိမ်သွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣတရီလပြည်ကိုယောမတို့အုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွာပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖျားအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာတားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှငွေးဖွားခဲ့တယ်ထိုးပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်နောင်တရကြလောဖယားရှင်အတွက်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ကြလောယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ် ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလီသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်။ယေရှုကလည်းအချင်းစာတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားဆီလွတ်တဲ့သိုးငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်အမှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လေသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြစ်ရည်ဖြစ်စီတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီး
1: သခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
0: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်။မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်။32နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝှက်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစားကိုယူပြီးယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန္နမဟုတ်ကူတောမှစားခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုတ်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအား
1: အဲဒီမုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
0: ။ယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်။ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ကျမ်းပြုဆရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညှင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမာတရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလေ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည
1: ်းတောဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာဒ ထာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖရာသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဒီနေတယ်နောက်ဆုံးမှာနိကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ပြီးငါနောက်တို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေးမယ်ကို့အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဘန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေဘရဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လောက်ကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့တွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရာအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတရားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါ့ကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်တည်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားချက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလမ်းမတွေ့ကြယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတို့ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိုက်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိုက်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်တို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစီးဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သူကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။သာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေဘရဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာ ပဒိညင်တရားအစ်တဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုသည်ကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလော။ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမတ်ကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်တို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်လျက်"ဟေးကိုရောကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြု၍ဟောဆန်းပါ"နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်"အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်"ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကနေမှရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယံရောဝိလုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာ၊သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
0: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်၃နာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်အာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကယ်တင်စမ်းပါအဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ
1: ်ယေရှုကလည်းကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရှင်မလိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရည်ပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံရည်ကိုခံပြီးတဲ့အခါ"
1: အမှုပြီပြီ။အိုဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလည်း၌အပ်ပါတယ်
0: ။အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်။ ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပျောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုကသူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးအကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်းကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်။အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်းတွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်။ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးစမ်းသက်ကြပါ။တင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်း၊ပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်း၊စာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိန့်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။တင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တည်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတည်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှာစ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါ့ရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးတိမ်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်သို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမိအိမ်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနော်

ထိုအခါမှစပြီးတေဘေးမရှိရာဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရာအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရာအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးစံရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ကျိန်ခြင်းမရှိရာယေရှုကရေငှက်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လေနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့ဧဝတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အချိန်ယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိတ်ပဲကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆူတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆူတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွက်သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွက်ယေရှုတင်ပါ၏။တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ဘုရားသခင်အတွက်စံသက်ခံခြင်းယခုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဤအကြောင်းအရာများသည်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ချိန်နဲ့ဘုရားသခင်ထာမကူညီမှုရရှိခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ထိုးများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အချက်ပေသံကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့မမဲပါနဲ့။ရုပ်ပုံ1နေမန်ကအေလိရှေအိမ်တို့သွားခြင်းအေလိရှေဒီဣသရေလပြည်၌ဆရာကြီးနှင့်ဘုရားသခင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေမန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်အေလိရှေအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။သူသည်ရှုရိတမတော်ဘိုးချုပ်တို့ဖြစ်တယ်။ရှုရိပြည်သည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။နေမန်ဒီသတ္တိရှိခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနူနာဆွဲခဲ့တယ်အေလိရှေကသူ့ရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားသဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေလိရှေကသူ့ကိုအပြင်သို့ထွက်ပြီးကျူးဆူးခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အေလိရှေကသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုဆယ်လွတ်ပြီးနေမန်အားမာခဲ့တယ်။သူဒီသွား၍ဂျော်ဒန်မြစ်ထဲ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ရေချိုးပါကအသားအေပြောင်း၍တန့်ရှင်းသွားမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။နေမန်ကအေလိရှေဒီထွက်လာ၍သူ့ကိုကျူးဆူးပြီးအနာမှာရပ်၍ဣသရေလဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုခေါ်ပြီးမိမိရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။သူ့အထင်နဲ့အေလိရှေလှုပ်ရက်တွေလွှဲနေတဲ့ဖြင့်ဒေါသထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံနှင့်နေမန်ဒီမြစ်သို့ဆင်းသွားသည်။အစေခံများကနေမန်အားဒေါသနှင့်မာနကိုလျှော့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အေလိရှေရဲ့လွယ်ကူတဲ့အမိန့်ကိုနားခံဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်နေမန်ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ဆင်းပြီးခုနှစ်ရှင်တန်းအောင်ရေချိုးခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံထဲကိုကြည့်ပါ။နေမန်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်နေတယ်။သူ့ရဲ့နူနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးအေလိရှေဒီလူကိုချောက်ယွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုသာအားထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မိသည့်အရာကိုမဆိုစွန့်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုနာခံရန်လူအချောင်းကိုလည်းပဲသူနားလဲခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ3ဖျားသခင်စစ်တပ်နဲ့အဲလရှင်ရှုရိများသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းဖျားသခင်ကအဲလရှေကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲလရှေကတဆင့်ဣသရေလဘရင်ကိုအသိပေးခြင်းဖြင့်ရှုရိများကဣသရေလလူများကိုရှုံးနေခဲ့တယ်။ရှုရိဘုရင်ကသူ့ရဲ့စစ်သားများအားအေလိရှေကိုအမိဖမ်းနိုင်ရအတွက်တူနေတဲ့နေရာကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။တနေ့တွင်အေလိရှေနဲ့သူ့ရဲ့အစေခံများသည်မနေ့အစောကြီးထရွအပြင်ထွက်ကြတယ်။သူတို့ကအေလိရှေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရှုရိစစ်သားများကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါအစေခံတယောက်ကသခင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့အေလိရှေကိုမေးခဲ့တယ်။အေလိရှေကမစိုးရိမ်ကြပါနဲ့လို့ဆိုခဲ့တယ်။ငါတို့ဘက်နဲ့ရှိတော့သူများသည်ရန်သူပဲနဲ့ရှိတော့သူများထက်သား၍များတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထိုအခါအေလိရှေရဲ့ပတ်လည်နဲ့ရှိတော့တောင်ဒီမိယထားနဲ့ပြည်တီကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။၎င်းတို့ဒီဣသရေလများကိုကာကွယ်ရန်ဖျားသခင်ဆယ်လွတ်တော်စစ်တပ်များဖြစ်ကြတယ်။ယုပ်ပုံလေးအေလိရှေနဲ့မျက်စိကန်းတဲ့တတ်မတော်ရှုရိသတ္တာများဒီအေလိရှေကိုဖမ်းဆီးရန်အနာတို့ရောက်လာတော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူတို့၏မျက်စိကိုမမြင်စေခြင်းကတန်ခတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရုပ်တရက်ချင်းမှပင်ရှုရိစတားများ၏မျက်စိကွယ်သွားကြတယ်။အေလိရှေသည်သူတို့သွား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြပါ။သင်တို့ရှာနေတဲ့လူစီကိုငါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အေလိရှေကမျက်စိကွယ်နေတဲ့စစ်သားများကိုဣသရေလမြို့တော်ရှမာရိမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။သူမျိုးတို့ရောက်တော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူများရဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်တော်မူပါလို့ထပ်၍ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရှုရိစတားများသည်မျက်စိမြင်လာတဲ့အခါရန်သူများရဲ့မြို့တော်၌သူတို့ရောက်နေကြောင်းကိုသိမြင်လာကြတယ်။ဣသရေလဘုရင်ကသူတို့အားတပ်ဖြတ်လူပေမဲ့အေလိရှေကသူတို့အားစားဆရာနဲ့တောက်ဆရာများကိုပေးပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့အေလိရှေ၏ဖျားသခင်သည်ငါတို့ရဲ့ရန်သူများထက်တကိုးပူကြီးတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ကိုကူးစားပါကရန်သူများအားကလေးစားရှည်ရန်ကြိုးစားဖို့လိုပါ။ယုပ်ပုံ9ရှမာရိမြို့ကိုသိမ့်ပိုက်ခြင်း
ဣသရေလလူများကိုစစ်တပ်ရန်ရှုရီစစ်တပ်တီနောက်တစ်ချိန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှမာရိမြို့ကိုကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲပိတ်ဆို့ခံရတော့ဣသရေလလူများသည်စားဆရာပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ဣသရေလဘုရင်ဒီမြို့ယူထိတ်မှရှောက်သွားနေစဉ်မိမနှစ်ယောက်တို့ကရှင်ဘုရင်အားကယ်တော်မူပါလို့ဩခိတ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှာအလွန်ဆာငတ်နေကြတဲ့ပြင်မိမိတို့ဤကလေးများကိုပင်တတ်ယူစားခဲ့ကြတယ်။ရှင်ဘုရင်မှာမလုပ်ရမှမသိပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကဘုရားသခင်ကရှုရိယံတူများထံမှမကယ်တင်ခဲ့တဲ့ပြင်ဘုရင်သည်ဘုရားသခင်အားသူစိတ်ဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံအေလိရှေကိုတတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကသာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကမနေ့ဖန်နဲ့ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံနဲ့မူယောဆံကိုရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဘယင်ထံသတင်းစကားကိုပါခဲ့တယ်ရုပ်ပုံ6လူနာ4ယောက်ထိုအချိန်၌ရှမာရိမြို့တကားဝတွင်လူ4ယောက်ထိုင်နေကြတယ်သူတို့အားလုံးတွင်လူနာများဖြစ်ကြတယ်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ငါတို့သည်တေတိတိုင်အောင်အဘေကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်နေရမည်နီမြို့ထဲတို့ဝင်ရင်အစာခေါင်းပါတော့ကြောင့်သေရမယ်ဒုဖြစ်ရရှုရတထဲတို့ဝင်ကြအာလို့ဆိုကြတယ်ထိုခဏမှာရှုရလူများကစစ်သက်ချီသက်တန်ကဲ့သို့သောခြေလောင်တဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ကြတယ်သူတို့မှာအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လူနာတို့သည်ရှုရစခန်းတို့ရောက်တဲ့အခါလူတဦးတယောက်မမြင်ခဲ့ကြပေလူလူများကစာဆရာနဲ့သူတို့ကြိုက်နေတဲ့ပစ္စည်းများကိုယူပြီးဝယ်ထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ဒီနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရတော့နဲ့ဖြစ်လျက်မပြောဘဲနေရင်အမှုတစ်စုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကရှမာရိမြို့သူသွားကြပြီးဘယင်အားထိုသတင်းကိုပြောခဲ့ကြတယ်မကြာခင်မှာပဲအေလိရှေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှမာရိတကားဝနဲ့ရှုရိစခန်းမှာအစာအစာများကိုဣသရေလများအားရောင်းချခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်သူ၏အစေခံအေလိရှေနှင့်အတူဣသရေလလူများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ထာဝရသေခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။တခြားသောသူများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဝင်ကားရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ဘုရားသခင်အထံတော်မှယောနထွက်ပြေးခြင်းအေလိရှေသေဆုံးပြီးနောက်ဣသရေလပြည်၌ယောနာလို့ခေါ်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာအားနိနွေမြို့ကြီးတို့သွားပြီးချင်းချောက်တော်စကားနဲ့ကြွေးကြော်ပါ။သူမျိုးသားများပြို့တော်ဒုစရအပြစ်တွေငါတို့ရှင်းနဲ့ရောက်လာပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့။နိနွေမြို့နယ်လူများသည်ဣသရေလများရဲ့ယံတူများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူမျိုးတို့ယောနာသည်မသွားလို့ဖြင့်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်တို့သွားမြင့်သိမ်းဘောတစည်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ယင်စိခပေးပြီးသိမ်းဘောဖြင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။များမကြာမယ့်အလွန်ထန်တဲ့မုန်တိုင်းသည်ပင်လယ်မှထလာခဲ့တယ်။သိမ်းဘောပေါ်ရှိခီးတွေများသည်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကဤဘေးအန္တရာယ်အဘယ်တူရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကြောက်ရောက်ဒီကိုသိရန်စေးတန်ချရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။စေးတန်ချရယောနအပေါ်၌အဖြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောနာနဲ့ပင်လယ်ငါးကြီးသိမ်းဘောသားများကယောနာအားဘာအဖြစ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးခဲ့ကြတယ်။သူဒီဘုရားသခင်ရဲ့အထံတော်မှသိမ်းဆောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းထူထူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ထူထူတို့ကယောနာအားမုံတိုင်းငိမ့်ဆယ်ဖို့ရန်တင့်အပေါ်၌ငါတို့ဘာလုပ်ရမည်နည်းဟုမေးကြရာငါ့ကိုပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချပါဒီမုံတိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတည်းငါမှားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်သူတို့ကယောနာကိုတတ်ချင်စန္ဒမရှိပေမဲ့မုန်တိုင်းတွေပူရွထန်လာတဲ့ဖြင့်ယောနာအားပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချခဲ့တယ်တို့တော့ယောနာဒီအသက်မသေးပဲရုပ်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါးကြီးရဲ့မျိုးချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ငါးကြီးရဲ့ဝန်ပိုက်ထဲမှာသုံးရက်တိုင်အောင်သက်ရှင်နေခဲ့တယ်ထို့နောက်ငါးကြီးဒီယောနာအား၆တွေ့တဲ့ကန်းဆက်တနေရာ၌အန်ထုတ်ပစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံကိုနိနွေမြို့တို့ယောနာထွက်သွားခဲ့တယ်။
ဘုရားသခင်ကယောနာထံသို့နိနွေမြို့သို့သွား၍ငါပြောသောသတင်းကိုထိုမြို့သားများထံဟောပြောပါလို့တဖန်မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ယောနာဒီဘုရားသခင်အမိန့်ကိုနာခံပြီးနိနွေမြို့သို့သွားခဲ့တယ်။ရပောင်း40အတွင်းနိနွေမြို့သည်ဖြစ်စည်းခြင်းတို့ရောက်မယ်လို့နိနွေမြို့သားများကိုသတိပေးခဲ့တယ်။ရှင်ပြန်နေတကွမြို့သားအပေါင်းတို့သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံသို့ဩခိကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုစရလမ်းမနောင်တရကြတဲ့ပြင်ဘုရားသခင်တွေသူတို့ကိုမဖြစ်စေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့ဒီယောနနဲ့နိနွေမြို့သားများနည်းသူဘုရားသခင်ကိုနာမခံဘဲအပြစ်ဒုစရမျိုးစုံကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်ပေးရန်ထိုက်တန်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဒုစရပြုလုပ်ရာကနေနောင်တရဖို့သတိပေးရန်ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ယေရှုအသေခံခဲ့တယ်။ယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှသုံးရက်နေခဲ့သည့်ဤသူယေရှုသည်သုံးရက်လုံးလုံးသင်္ချိုင်းထဲ၌နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယနေ့ယေရှုသည်အပြစ်အတွက်နောင်တရ၍သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ30ဧဒရာနှင့်ဘုရင်ဧဒရာသည်ဣဒရာနိုင်ငံမှယူဒအပြိုခင်ရာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိဘများကွယ်လွန်ခဲ့ကြသဖြင့်သူမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမော်ဒကဲကကြီးစုဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ဧဒရာနှင့်မော်ဒကဲတို့သည်အခြားဣသရေလလူများနှင့်အတူဖမ်းဆီးခံရ၍ရှုရှံပီတို့ပူးဆောင်ခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်။ရှုရှံရှင်ပြန်သည်တကိုးကြီးတဲ့ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကသူ့ကိုကြောက်ကြတယ်မိဖုရားကဘယင်ကိုဒေါသဖြစ်စေတဲ့ဖြင့်သူမကိုအစာထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလပ်ပငင်ရွယ်သောမိမပြူအားလုံးဒီဘယင်ထံသို့လာကြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ရောက်ရှိလာကြတဲ့လပ်ပြူပြူများထဲမှအေဒရာကိုမိဖုရားတဲ့အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်အေဒရာကသူမသည်ယူဒအမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူကိုမှမပြောပြခဲ့ပေယုတ်ပုံ7မော်ဒကဲကဥချရှ िख ိုးချင်းကိုညင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဟာမန်ဒီရှုရှံနိုင်ငံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူတိုင်းသည်သူ့ကိုဥချရှ िख ိုးခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်မော်ဒကဲကတော့စစ်မှန်တော်ဖျားသစူဒီကိုတာလင်ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ရှစ်မောင်းနဲ့ဥချရှ िख ိုးချင်းကိုညင်းဆုပ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဟာမန်ဒီဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကိုရန်တုံ့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကဘယင်အားယူဒလူများသည်ဘယင်ရဲ့ဥပဒေနှင့်အမိန့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့

ဧသရာဟာဘုရင်မင်းထံသို့သွား၍ယူဒလူများအတွက်အသနာခံပေးရန်ပြောလိုက်တယ်။ဧသရာကအကယ်၍ဘုရင်မိတ်ကြားခြင်းမရှိဘဲအထံတော်သို့ချင့်ကပ်လျင်သေရမယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူမှသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယူဒလူများကိုသူမှအတွက်ဆုတောင်းပေးရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ငါဒီဘုရင်ထံကိုသွားမယ်။ငါသေရမည်ဆိုပါကငါအသက်ခံမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7နှစ်ဧသရာပွဲတော်ယူဒလူများရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်အဖြေပေးခဲ့တယ်။ဘုရင်ကဧသရာကိုလက်ခံခဲ့တယ်။ဧသရာကကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပြုလုပ်ပြီးဘုရင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ပွဲအတွင်းနဲ့ဘုရင်ကဘုရင်မှဧသရာဘာလူခြင်းတလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဧသရာကကျွန်မနဲ့ကျွန်မအမျိုးသားတို့ကိုတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ဖယ်ရှားရန်ဖြစ်တော်ကြောင်းကျွန်မရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းပန်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရင်ကထူထူပြုတ်ရန်စီစဉ်တော်သူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးရဧသရာကကျမတို့ရဲ့ရံဘက်ဖြစ်သည့်ဤဆူးညစ်တဲ့ဟာမန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဟာမန်ရဲ့ကောက်ကျစ်တော်အကြံကိုသိတော်အခါအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။ဘရင်ကမော်ဒကေးလေဆွဲချရန်အတွက်ဟာမန်ပြုတ်လို့တော်လေဆွဲတိုင်ပေါ်နဲ့သူ့ကိုလေဆွဲချခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်ယူဒလူမျိုးများအသက်ချမ်းသာရကြတယ်။မိတ်ဆွေဧသရာဒီသူရဲ့လူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်အစဉ်တင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်လွန်းသည့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုထာဝရသေခြင်းမှကယ်တင်ရန်အသေးခံခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ73ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများဒီပုံထဲမှာဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ယောက်ကိုမြင်နိုင်တယ်။သူတို့အားလုံးဒီယူဒလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်။ရန်သူများရဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။ဘာဗလုန်ဘုရင်ကဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးအားသူ့ကိုအစေခံလှုပ်ရွှေးကြရန်အတွက်အလိုရှိခဲ့။ဒါကြောင့်သူတို့မှာဘာဗလုန်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုသင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများတွေဘုရင်ရဲ့အစာအစာကောင်းများကိုမစားဘဲနေခဲ့ကြတယ်။အဘေးကြောင့်ဆူတော်ထိုးအစာအစာများသည့်ယူဒယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ပညတ်ချက်များကိုစောင့်ထင်းရနဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရလိုအပ်ဒီကိုနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရဲ့များနဲ့တောက်ရည်များကိုတောင်းရွတုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုချီးရှုဆောင်ရှောက်နေတဲ့အလုတ်သမားတွေထူလူပြူလေးယောက်ပိန်သွားကြမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုဆောင်ရှောက်တဲ့ဖြင့်အခြားသောဘာဗလုန်ရှိလူငယ်များထက်သာ၍ကျမ်းမာပြီးပညာထက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ14ဒံယေလနဲ့ဘာဗလုန်ဘုရင်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကအိမ်မက်မြင်ခဲ့တယ်။ပညာရှိများအားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအ내ဖွင့်ရန်မေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဦးတယောက်ကမှဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုတတ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးတို့ကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြင့်ဒံယေလနဲ့ဘုရားသခင်တွေဘုရင်အိမ်မက်ရဲ့အ내ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒံယေလတွေဖျားသခင်ထံသို့သွားပြီးနည်းနည်းတော့အရာများကိုဖော်ပြတော့ဖျားသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေတယ်။ထိုဖျားသခင်ကဘုရင်အားနောင်အနာကနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လက်တန့်တော့အရာများကိုဖော်ပြနေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲ၌ဘုရင်ဒီကဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများအားလုံးကိုမြင်နေတယ်။ထို့နောက်ထိုနိုင်ငံများထက်ပိုပြီးတကူးရှိ၍ထိုနိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့နိုင်ငံကိုလည်းမြင်ခဲ့တယ်။ထိုနိုင်ငံဒီထာဝရတည်မြဲမည်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ဒံယေလကဘုရင်အားထိုအရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရင်သည်ဒံယေလအပေါ်ကျေနပ်အားရခဲ့တယ်။ပညာရှိသူတွေလည်းချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ဘုရင်ဒီဒံယေလအားဘာဗလုန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတူအဖြစ်ခံရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ15ရွှေဖြင့်ပြုတ်လုတော့ယုတ်တုဘာဗလုန်ဘုရင်ကရွှေရုပ်တုကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အရာရှိများအားလုံးကိုခေါ်ပြီးရွှေရုပ်တုကိုကြီးရှုစေခဲ့။ဘုရင်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်ကလူများအားသူရိယာတန်ကိုကြားတဲ့အခါလူတိုင်းဒီဒူးထောက်၍ရွှေရုပ်တုကိုပြောက်ဝှက်ရှ िख ိုးရမယ်။ရှ िख ိုးကိုးကွယ်ခြင်းမပြုတော့သူဒီမင်းလောင်နေတော်မိဘူထဲသို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့သည်ရှ िख ူးရန်ညှင်းဆူခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကူတာကိုးကွယ်ဝှက်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်

ဖျားသခင်ထံသွားပြီးယုဒလူတို့သည်ဘုရင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ကြပါသူတို့သည်ဘုရင်ရဲ့ဖျားများကိုဝတ်မပြုသည့်ဖြင့်ရွှေရုပ်တို့ကိုလည်းမကိုးကွယ်ကြပါတို့တိုင်ကြခဲ့ရုပ်ပုံ16မိလောင်နေတော်မိဖို့ဘုရင်သည်ရှာတဲ့မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါ်တို့ကိုခေါ်၍တင်တို့ဒီရွှေရုပ်တွေကိုဝုတ်ပြုတ်ကူးကွယ်ခြင်းမပြုတ်ပါကလောင်နေတော်မီးဖို့ထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်ဘယ်ဖျားကမင်းတို့ကိုကယ်နိုင်မှာလဲလို့ချင်းချောက်ခဲ့တယ်သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကူးကွယ်တော်ဖျားကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ရွှေရုပ်တွေကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုကူးကွယ်မယ်မဟုတ်ပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါ်တို့ကိုလောင်နေတဲ့မီးဖို့ထဲတို့ပြစ်ချခဲ့ကြတယ်ဘရင်ကအိုဟစ်ပြီးကြည့်ကြပါမင်းလျံပတ်လေတွင်လူလေးယောက်ရှောက်သွားနေတဲ့ကိုငာမြင်နေတယ်စတုဒ္ဒလူဟာဖျားသားဤအစင်းသဏ္ဍာန်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်လူ၃ယောက်မီးထဲကထွက်လာရာဘာတစ်စိတ်မှမီးလောင်ခြင်းမခံရကြပေဘရင်ကရှာတဲ့မင်းရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါ်တို့ရဲ့ဖျားသည်ကောင်းကင်တမန်များကိုဆေလွတ်ဖြင့်သူတို့ရဲ့အစေခံများကိုကာကွယ်နေတယ်အခြားမိရိဖျားကများဤကဲ့သို့မဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဆိုခဲ့ရုပ်ပုံ7ဒံယေလဒီဖျားသခင်ထံဆူတောင်းခြင်းဒံယေလဒီဘာဗလုန်ပြည်၌တကူးကြီးမားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အခြားသောအရာရှိကြီးများကမနာလိုဖြစ်ကြတယ်ဒံယေလဒီဘင်းအလူတော်အရာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ရန်သူများဒီသူ့ကိုအပြစ်တင်ရန်ရှာခဲ့ကြပေမဲ့မတွေ့နိုင်ခဲ့ကြပေထို့ကြောင့်ဒံယေလရန်သူများဒီဘရင်ထံတို့သွားပြီးဘရင်မတပါအခြားသောဖျားဖြစ်စေလူပုဂ္ဂိုလ်ထံဖြစ်စေဆုတောင်းပတနာပြုတော့တူတိုင်းဒီရှင်သေးများလောင်ထားတဲ့တွင်းထဲတို့ချပစ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်ဘရင်ဒီလည်းတဘောတူထားသဖြင့်အမိန့်အစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဒံယေလရဲ့ဘရင်ရဲ့အမိန့်ကိုကြားခဲ့တော်လဲသူ့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဆက်လျက်ပြုခဲ့ကြတယ်ဒံယေလရဲ့ရန်သူများကသူဆုတောင်းနေတာကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ဘရင်ထံတော်တို့သွားကြပြီ။ဒံယေလဒီဘရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းမရှိဘူးလို့ရှောက်ထားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံ18ဒံယေလဒီချင်းတိများလောင်တဲ့ဂူထဲတို့ရောက်ခြင်း။ဘရင်ဒီချင်းတိများလောင်ထားတဲ့ဂူထဲနဲ့ဒံယေလတေးရမင်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်စာကိုပြန်ရုပ်သိမ်း၍မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒံယေလကိုချင်းတိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ချပစ်လိုက်ကြတယ်။နောက်တစ်နေ့နာနဲ့တွင်ဘရင်ဒီချင်းတိများလောင်ရာဂူတို့သွားပြီးဒံယေလတင့်ရဲ့ဖျားသည်တင့်ကိုချင်းတိများလက်ထဲကနေကေဒီနိုင်ရဲ့လားဆိုပြီးအိုကိခဲ့တယ်။ဒံယေလကကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တော်ဖျားသည်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုဆယ်လွတ်၍ချင်းတိများရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်သဖြင့်ဒံယေလကိုချင်းတိတွင်းမှထုတ်ယူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘရင်ဒီဒံယေလရန်သူများကိုရှင်တဲ့တွင်းထဲတို့ချပစ်ရန်အမိန့်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့ဒီရှင်တဲ့များရဲ့အစစ်စစ်အမွားမွားချူးဖက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေပါကသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်ပါတော့လဲစိုးရင်เสียမလိုပါ။သူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့ကိုတတ်တည်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မှာမျော်လင့်ခြင်းရှိပါသေးတယ်။အဘေကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားသေခြင်းတစ်ဖက်နဲ့အသက်ကိုပေးရန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ19နေဟမိဒီဘုရင်ရှေ့မောက်တို့ရောက်လာခြင်းနေဟမိဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ယုဒလူမျိုးတူဖြစ်တယ်။သူဒီဒံယေလကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဘာဗလုန်ပြည်၌နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။သူရဲ့ဘူဘေးများမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့တွေဖျက်ဆီးခြင်းခံရသဖြင့်ထိုမြို့၌နေထိုင်သောယုဒလူမျိုးများသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံခဲ့ကြတယ်။နေဟမိသည်မျက်နှာတဲ့ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့အစေခံတူဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေဟမိသည်ရှင်ဘုရင်အားစပည့်ရေကိုဆက်တာနေစဉ်ဘုရင်ကနေဟမိအားသင်အဘေကြောင့်မျက်နှာညှို့ငယ်၍ဝမ်းနည်းနေရပါသလဲလို့မေးခဲ့တယ်။နေဟမိကဘုရင်အားဂျေရုရှလင်မြို့နဲ့သူ့အမျိုးယုဒလူမျိုးများအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ထို့နောက်မင်းကြီးကအဘေအရာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လေလို့နေဟမိအားမေးတော်မူခဲ့တယ်။နေဟမိဒီဖျားသခင်ထံတော်တို့
ညင်သက်စွာဆုတောင်းပြီးမှဘုရင်အားကျွန်ုပ်အားဘူဝေများမြို့ကိုဆယ်လွတ်ပြီးထူမြို့ကိုပြန်လေတည်ဆောက်မယ်လို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီနေဟေမိဆုတောင်းတံကိုအဖြေပေးခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကနေဟေမိရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတဘောတူခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20နေဟမိဒီပျက်စီးနေတော့မြို့တော်ကိုလေလာစစ်ဆေးခဲ့သည်ရှင်ဘီရင်ဒီနေဟမိအားဆောက်လုပ်ပျက်စီးများနှင့်သူ့ကိုကူညီမဲ့လူများကိုပေးခဲ့တယ်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အထိခရီးသွားခဲ့ကြတယ်ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်နေဟမိအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ရန်သူများကလူတွေရဲ့ယုဒလူများအားကူညီခြင်းကိုမနစ်သက်ခဲ့ကြပါနေဟေမိကရန်သူများကိုမကြောက်ခဲ့ပဲသူဒီဂျေရုဆလင်မြို့ကိုလေလာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူဟာမင်းစီးပြီးပြူပြက်တော့မြို့ရိုးတစ်လျှောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်နေဟေမိဒီမြို့ကိုညအချိန်၌လှည့်ပတ်တဖြင့်မိသူကမျှသူဘာလုပ်နေတယ်ကိုမသိခဲ့ကြပဲနောက်တစ်နေ့နာနဲ့တွင်နေဟေမိကယုဒလူများကိုခေါ်၍တင်တို့လာကြပါဂျေရုဆလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တိဆောက်ကြအောင်ဆောက်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီဝမ်းနည်း၍မနေရတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။သူကဖျားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဖြင့်ရန်သူများကိုသူတို့ကြောက်ရမလိုအပ်ကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ယုဒလူမျိုးများသည်နေဟေမိနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ရန်တဘောတူခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ27မြို့ရိုးတိဆောက်ခြင်းယုတ်ပုံကိုကြည့်ပါယုဒလူများဒီအလုတ်စတင်လုတ်ကင်ခဲ့ကြတယ်တချို့တော်လူများဒီအမိုက်တဲ့အများကိုရှင်းလင်းကြတယ်တချို့ကမြို့ရိုးကိုတီဆောက်လျက်မြို့တကားကိုတီခဲ့ကြတယ်ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများဒီအလွန်ဒေါသထွက်ကြတယ်သူတို့ကယုဒလူများအလုတ်လုံနေချိန်မှာတပ်ဖြတ်ကြမယ်လို့ချင်းချောက်ကြတယ်ထို့ကြောင့်နေဟေမိဒီဘာလုပ်ရမယ့်ကိုဖော်ပြပေးရန်ဖျားသခင်ထံသို့တပန်ဆုတောင်းခဲ့တယ်ထို့နောက်နေဟေမိဒီအလုတ်သမားများကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်မြို့ရိုးပေါ်၌လက်နဲ့ကင်လူတချို့ကိုနေရာချထားခဲ့တယ်။လူတိုင်းကလက်နဲ့များကိုကင်ဆောင်ကြပြီးစစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ထားကြတယ်။ရန်သူတို့သည်နေဟေမိကို၎င်းယုဒလူများကို၎င်းမတက်နိုင်ခဲ့ကြပါ။ထို့ကြောင့်တိဆောက်ခြင်းအလုပ်သည်ဆက်နိုင်ကြသဖြင့်ရက်ပေါင်း90နေရက်အတွင်းမှပင်မြို့ရိုးကိုပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ20ဣသရေလမောရှေပညတ်တိကျမ်းကိုဖတ်ရခြင်းမြို့ယူတိဆောက်ပြီးတော့အခါယုဒလူအပေါင်းတို့သည်ဂျေရုဆလင်မြို့တွင်စုဝေးခဲ့ကြတယ်။ယေပျောဟိဣသရေလပညတ်တိကျမ်းထဲမှပညတ်တော်များကိုဖတ်ရနေခဲ့တယ်။တချို့တော်လူများသည်ဖျားသခင်ကိုမနာခံခဲ့တော့ကြောင့်ရန်သူများကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတိရလာကြသဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်။ယုဒလူအပေါင်းတို့တွင်မိမိတို့ရဲ့ဒုစရဲ့လမ်းမှပြန်လည်လာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပြန်လည်လိုက်လျှောက်ကြရန်လူလာခဲ့ကြတယ်။နေဟမိကလူများတို့အားတင်တို့ဝမ်းနည်း၍မနေကြနဲ့။ဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တင်တို့၏ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့တင်ဝမ်းမြောက်နေပါသလား။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်း၍စံစာတော်ကိုလိုက်နာတော်အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်။နေမင်းရဲ့ဖျားသခင်ကိုမိသို့တိကျွမ်းနိုင်မည်ကိုဆက်၍ပြောပြမယ်။ယုတ်ပုံ20ကားတိုင်းပေါ်၌ယေရှုဖျားသခင်ကိုသိရှိနိုင်ရန်လမ်းတစ်ခုသည်ပဲရှိတယ်။ဖျားသခင်ဒီသားတော်ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ယေရှုဒီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကလောက၌အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။လူများကိုကူညီရန်ကောင်းသောအရာများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်သောနီလာများကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်များကိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြည့်ရဲ့အဖို့အခသည်ဝိညာဉ်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအေလိရှေနဲ့ဒံယေလတို့နဲ့မိတ်ဆွေများကိုသေခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။ထို့တော့ဘုရားသခင်ယေရှုကိုတော့သေခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဆိုးရုပ်တော်သူများအားယေရှုကိုတတ်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဒီယေရှုကိုတစ်သားကားတိုင်းပေါ်၌တက်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတွေကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်များကိုခံဖို့ရန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ယင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချင့်ကပ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းသူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်တယ်။ချစ်ခင်နိုင်တယ်အစေခံနိုင်တယ်။
ယုတ်ပုံ24ယေရှုကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းတို့ဥတည်နေသောလမ်းကိုပြသနေတယ်။မိတ်ဆွေတို့လူဘဝသည်တေခြင်းတို့ပူဆောင်ပေးနေသောလမ်းကြည်ကြီးအပေါ်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တူတယ်။လူအလုံးတို့ဖျားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေကြတယ်။လူတိုင်းတို့စာရမာနရဲ့လမ်းပေါ်၌ရှောက်နေကြတယ်။မာနရဲ့လမ်းဒီထာဝရငရေထဲသို့ပူဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ဒီငရေကနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုဒီနာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံပြီးမှသေဆုံးခဲ့တယ်။ထို့နောက်အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုကဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်တော်လမ်းကိုပြသနေတယ်။ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်ုပ်တို့လက်လျှောက်ရလိုအပ်တယ်။ယေရှုရဲ့လမ်းတွေခက်ခဲရွကျဉ်းမြောင်းတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများကဲ့သို့ဤလောကနဲ့ခက်ခဲကျဉ်းမြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဒီတခါတရံရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။တို့တော့ယေရှုလမ်းတွေကောင်းကင်တို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌နာကျင်ခြင်းမရှိတော့ပေ။ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းရှိတဲ့ဖရာသခင်နဲ့အတူဆံမြန်းရန်နေရာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်တယ်။ငါမပါရှိပါကအဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုလို့ပြောခဲ့တယ်။ဖရာသခင်လမ်းကိုပြသရန်ယေရှုထံသို့တောင်းလျှောက်ပါ။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာတင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ပထမဦးဆုံးကျမ်းတစုဖြစ်ပြီးဓမ္မဟောင်းကျမ်းိုင်းကကဘာဦးကျမ်းကိုလေ့လာပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဓမ္မသစ်ကျမ်းိုင်းကပထမဦးဆုံးကျမ်းတစုဖြစ်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုလေ့လာတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခရိယံတမချန်းကဓမ္မဟောင်းကျမ်းနဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းအကြားအချိန်ကာလဟာနှစ်ပေါင်း400လောက်ကြာညောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်တမချန်းနဲ့မှာဣသရေလလို့ဖော်ပြထားတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့လူသားရိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ကန်ဦးယုံကြည်သူခရိယန်တွေရဲ့အကြောင်းရာဇဝင်သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေအဖြစ်အပျက်တွေကိုဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့ပထမဦးဆုံးကျမ်းဖြစ်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းလေ့လာမှုဏိဒန်းပိုင်းအဖြစ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုစုံစုံလင်းလင်းရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းရဲ့မြစ်ဖြားခံရကဘာဦးကျမ်းကိုပြီးဆုံးခဲ့ပြီဆိုတော့အခုဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုဏိဒန်းပြရမှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုဆက်လက်လေ့လာသွားကြဖို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ရှင်မာသဲကျမ်းဟာအခန်းကြီး28ခုသာပါဝင်တဲ့အတွက်ကဘာဦးကျမ်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အလွန်တိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ကဘာဦးကျမ်းရှင်မာသဲကျမ်းနှစ်ခုစလုံးဟာတမန်ကျမ်းစာရဲ့အချက်အခြာအကျဆုံးသော့ချက်ကျမ်းများဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းမှသည်ဓမ္မသစ်စီတို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီနေရာမှာနည်းနည်းရှင်းပြလိုပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှသည်ဓမ္မသစ်ကျမ်းစီကိုရေးရေးလေးလေးနားလေသဘောပေါက်စွာနဲ့ရောက်ရှိဖို့အတွက်ရှင်းလင်းချက်လိုပါတယ်ဒါအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နှစ်ဆူသောကျမ်းဟောင်းနဲ့ကျမ်းသစ်တို့ရဲ့ကြားကာလဟာနှစ်ပေါင်း400กว่าဝေးနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မသမိုင်းနဲ့ညှိပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပရောဖက်များဖြစ်တဲ့နေဟမိနဲ့မာလခိတို့ပေါ်ထွန်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း400ကြာတဲ့အခါကျတော့မှဘက်လင်မြို့ကလေးမှာယေရှုခရစ်မွေးဖွားလာခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်400အတွင်းမှာကောင်းကင်ဘုံဟာငြိမ်သက်နေပြီးဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးခလုတ်ဒီအကုန်လုံးကိုပိတ်ထားတယ်လို့ပဲတကားပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုနှစ်ပေါင်း400ငြိမ်သက်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်မရှိဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မှယေရုရှလင်မြို့ကဗိမာန်တော်မှာတရားဟောနေတဲ့ဇာခရိဆိုတဲ့တရားဟောဆရာတယောက်စီကနေတဆင့်ကောင်းကင်တမန်တော်တပါးဟာမမျှော်လင့်မဲပေါ်လာပြီးတော့ဒီမြေပြင်အတွက်ကြေညာချက်တစ်ခုကိုယူဆောင်ပြီးပြန်လည်ဆက်သွယ်ခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီကြေညာချက်ကတော့ဘက်တစ်စ်သို့မဟုတ်ဗတ္တိဇံသူမဟုတ်နှစ်ချင်းဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ယောဟန်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းအတွက်ကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့ပြေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာသူဟာဘလောက်အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအဟောင်းနဲ့အသစ်ခင်းနှစ်ခင်းအကွာနှစ်400အချိန်ကာလအတွင်းမှာဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့ကျမ်းစာတွေကလူစုတွေအဖို့တသိမ့်သိမ့်တုန်လှုပ်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာအချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။အများအားဖြင့်တော့စိတ်ညစ်စရာအချိန်ကာလလို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်ယူရလူမျိုးတွေရဲ့အတွင်းရေးအခြေအနေတွေအခြေခံကစပြီးအပြောင်းအလဲကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ယဉ်ကျေးမှုအသစ်ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်နဲ့ဓမ္မဟောင်းမှာတခါမှမယင်ပါခဲ့တဲ့အဖွဲ့စည်းအသစ်တွေလူအလွှာအသစ်တွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်ဒါကိုအခုဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့လာရပါလိမ့်မယ်ဒီအချိန်အတွင်းမှာကမ္ဘာသမိုင်းရဲ့အပြောင်းအလဲကြီးတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းကာလရဲ့ဤကုန်းပိုင်းမှာကမ္ဘာနိုင်ငံရေးသမိုင်းကိုကြည့်ရင်Persian Empire ဟာအထွတ်အထိပ်မှာရှိခဲ့ပါလေ။အေဂုတ်ထုဒါမှမဟုတ်ရင်အီဂျစ်ဟာလည်းနိုင်ငံရေးဩဇာအတော်ကြီးမားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျာကာလာနှစ်400အတွင်းမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးတကိုးမှိန်သွားပါလေ။အာနာဟာ Orient လို့ခေါ်တဲ့အရှေ့ကနေပြီးတော့ Occident လို့ခေါ်တဲ့အနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျောသွားပါလေ။ Middle Persian လို့ခေါ်တဲ့ Persia Empire ဟာ Empire မှာတည်ခဲ့တဲ့အာနာဟာပထမGreek DC ကိုလက်ထဲကိုရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မသစ်ကာလမှာတော့ကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့လူဟာယောမဖြစ်နေပါလေ။အဲ့ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံရေးသမိုင်းအချင်းချုပ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုမှတ်သားကြရအောင်။ခရစ်တော်မပေါ်မီ Before Christ ပေါ်နှစ် 480 မှာပါရှားတို့ Greek နဲ့စစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ပါရှားတွေဟာ Tamet Plain ဒေသမှာစစ်နိုင်နေ။ Selmic စစ်ပွဲမှာတော့မုန်တိုင်းကြီးမိပြီးစစ်ရှုံးနေ။ကမ္ဘာအရှေ့ပိုင်းကအာနာဟာအနောက်နိုင်ငံတွေစီကိုအဲ့ဒီမှာစပြီးရောက်သွားခဲ့တယ်။ BC 333 Alexander the Great ဟာ Greek စစ်တပ်ကြီးနဲ့ပါရှားများကို Axis အရက်မှာချေမှုန့်ပစ်လိုက်တယ်။ BC 332 Alexander the Great ယေရုရှလင်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဒန်ယေလအနာဂတ်ကျမ်းမှာသူ့အကြောင်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဒန်ယေလဟောကြားထားခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုကြားနာရတဲ့အချိန်မှာသူ့ယေရုရှလင်မြို့တော်ကိုဘေးမဲ့ထားခဲ့ပါတယ်။ BC 323ပါရှားကိုပြန်ပြီးဖြတ်သန်းချိန်မှာအလက်ဇန်ဒာ the great ဘီယင်နဲ့ရွာဆန်သွားပါတယ်။ဒန်ယေလအနာဂတ်ကျမ်းဟာထူးထူးခြားခြားပြည့်စုံလာရပြန်ပါတယ်။ Greek Empire ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကဘာရဲ့အရှိအနောက်တို့မှာစစ်ဘော်ကြီး၄ယောက်ကြောင့်၄ပိုင်းကွဲထွက်ခဲ့ရပါတယ် BC 320 Egypt ဘရင်တော်လမီဆိုတာယူရပြည်ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ် BC 312 Seleucus ဘရင်ဟာ Seleucidae လို့ခေါ်တဲ့ Syria နိုင်ငံကိုထူထောင်နေယူရပြည်ကိုလူတယ်အဲ့ဒီအခါမှာ Egypt နဲ့ Syria ရဲ့စစ်တလင်းအဖြစ်ယူရနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်ရင်အခု Israel ဟာလှိမ့်ပြီးခံခဲ့ရပါတယ် BC 203 Antiochus the Great ဘရင်ယေရုရှလင်ကိုသိမ်းတယ်ယူရပြည်ကို Syria လက်အောက်ထဲမှာထားခဲ့တယ် BC 190 Antiochus Epiphanes ဆိုတဲ့ဘရင်ဟာယေရုရှလင်ကိုရောက်လာပြီးဖျားသခင်ဗိမ္မာန်တော်ကိုဖျက်ဆီးတယ်ဒီအချက်ကိုလည်းဒန်ယေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၉မှာနမိတ်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုဣသရေလသမိုင်းရဲ့နီရိုဘရင်လို့ခေါ်တွင်ကြရပါတယ်။သူဟာရက်ဆက်လူဖြစ်ပါတယ်။ BC 166နှစ်ယူရဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မာတာသီယပ်ဦးဆောင်ပြီးစီးရီးယားကိုတော်လှန်နေ။ဒီအချိန်မှာယူရမျိုးဖြစ်တဲ့ယူဒမကာဘီယပ်ဆိုတဲ့သဘုံခေါင်းဆောင်ကြီးဟာထင်ရှားတဲ့ဣသရေလတော်လှန်ရေးသမားကြီးအဖြစ်ပါဝင်လာခဲ့တယ်။ BC 63ယောမခေါင်းဆောင်ပွန်ပီဟာယေရုရှလင်ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဣသရေလတွေဟာအာနာရှင်အသည့်ရဲ့အောက်ကိုရောက်ရပြန်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးခရစ်တော်ကာလနဲ့ဓမ္မသစ်ကာလတလျှောက်ဣသရေလဆိုတာဟာယောမနိုင်ငံအောက်မှာပဲရှိခဲ့ရပါတော့တယ်။ BC 40ယောမလွှတ်တော်ကနေပြီးယူရပြည်ဘရင်အဖြစ်ဟေရုမင်းကိုခန့်အပ်တယ်။ရုပ်မာတဲ့မင်းဆက်ဖြစ်တယ်။ခေတ်သစ်မာဖီးယားခေါင်းဆောင်တွေတောင်မှညစ်ပတ်ဆုပ်ပဲ့တယ်လို့သမိုင်းကကပီးထိုးခဲ့ပါတယ် BC 39ယေရုရှလင်ရဲ့အာနာကိုဟေရုချုပ်ကင်ပြီးတော့ယူဒမကာဗီယပ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုမျိုးဖြုတ်ပစ်ပါတယ် BC 38ယောမမှာစီဇာအော့ဂတ်စတပ်အကြီးဘရင်ဖြစ်လာပါတယ် BC 19ဟေရုမင်းဟာအေယာမဖျားเจ้าကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့ပါတယ်ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းချိန်မှာဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်ပြီးဓမ္မသစ်ကာလအတွင်းမှာလည်းဆက်လက်တိဆောက်နေခဲ့ပါတယ်BC 4ခုနှစ်သခင်ခရစ်တော်ကိုဘက်လင်မြို့မှာဖွားမြင်ပါတယ်ယူရပြည်တွင်ရေးအပြောင်းလဲတွေကအခြေခံကစပြီးပြောင်းလဲနေတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီနော်ဘာဘူးလုံနိုင်ငံကနေဣသရေလတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ရကနေလွတ်မြောက်လာခြင်းကစပြီးတော့ရုတ်ထုဆင်းတူကိုစွန့်ပြီးကျမ်းဥပဒေသားတွေအပေါ်မှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာလာကြတယ်ဓမ္မသက်တွေဟာဖျားလို့ဖြစ်လာတယ်ရှေးဟေဘရဲစကားတွေအစားစီမိုက်အမျိုးအနွယ်တွေအသုံးများတဲ့အရေမစ်ခေါ်တဲ့ဘာသာစကားကိုပြောဆိုလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ synagogue လို့ခေါ်တဲ့ဖျားเจ้าကြီးတွေပေါ်မှာတော့ Hebrew လို့ခေါ်တဲ့ Hebrew ဩဝါဒတွေနဲ့တွင်တွင်ကြဲကြဲရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဖျားเจ้าကြီးတွေဟာယူရသို့မဟုတ်ဂျူးတို့ရဲ့အဓိကကိုးကွယ်ရာအရက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။လူမှုအဆောက်အုံမှာလည်းအခုဖော်ပြမဲ့လူဒန်းစားသစ်တွေဟာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ Pharisee တွေဟာထိတ်တန့်နိုင်ငံရေးပါတီအဆင့်မျိုးမှာရှိပါတယ်။မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းထန်စွာနဲ့တက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံကြီးယဉ်ကျေးမှုကိုလုံးဝဆန့်ကျင်နေဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုယုံကြည်ပြီးဓမ္မဟောင်းကျမ်းရဲ့ဓမ္မသက်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာကြပါတယ်ဒါဝိဒ်ကစခဲ့တဲ့ဣသရေလမင်းဆက်ကိုပြန်ပြီးအသက်သွင်းညင်နေဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးရောထွေးနေတဲ့အဖွဲ့သားတွေပါဒီကနေ့စကားနဲ့ပြောရင်တော့လက်ရအစွန်းရောက်အခြေခံဝါဒီတွေလို့ပြောလို့ရပါလိမ့်မယ်ဇာရုကဲမြာသူတို့ကတော့အထက်တန်းလွှာကဆိုရှယ်ကြတဲ့အတန်းတွေဖြစ်တော့ရှေးရိုးအစဉ်အလာတွေကိုမကြိုက်ဘူးလွတ်လပ်တဲ့အတွေးအခေါ်ပေါ်မှာနေခြင်းနဲ့ဒါကတော့ချမ်းသာတဲ့အထက်တန်းလွှာတွေဟာဒီလိုကြီးဖြစ်နေတာများရမယ်လေ။ထောင်မြင်ရာစွန့်ဝင်တဲ့လူတွေဒနာကုံမောက်တဲ့လူတွေပေါ့။ Pharisee နဲ့လည်းမတည့်ဘူး။ Greek Epicureans လို့ခေါ်တဲ့လူဘော်ကျော်တွေနဲ့ဆင့်တူတယ်။စားကြ၊တောက်ကြ၊ပျော်ကြ၊နက်ဖန်ဆိုသေခြင်းသေမှာဆိုတဲ့လူမျိုးတွေလေ။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကတောင်းဆိုတာတွေမှန်သဖြင့်ပြည့်စုံနေရင်ဘာမှဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားလူတန်းစားပေါ့။ကဲဆက်ဆက်မှာဒီလိုလူမျိုးတွေအများကြီးပါအခုလည်းမရှိဘူးလားအများကြီးဒီအတိုင်းထင်မြင်နေကြတယ်လေလက်တွေ့မှာပျော်ပျော်နေတိုင်းသေခဲတယ်လို့မထင်ညာနဲ့ဥစ္စာဟူသည်မျက်လှမျိုးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်လူတို့ရေးလို့ဒီနေရာမှာသတိထားဖို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ကြမ်းတက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီကြမ်းတက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့လှေနံဓာတ်တဲ့သမားတွေပေါ့သူတို့ကဝိညာဉ်ရေးရှုထောင့်တဲ့ဝေါ်ဟာရကိုပို့ပြီးအလေးထားတဲ့လူမျိုးလေဟေရုဘရင်ကသူတို့ကိုခေါ်ပြီးယေရှုဘယ်မှာမွေးဖွားမလဲလို့မေးတော့ဘက်လင်မြို့မှာဆိုတာကိုဒိုင်းငယ်နဲ့ဖြေနိုင်နေဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုထုံးလို့ချီရေလိုနှောက်ဖတ်ထားတော့အဘိဓမ္မာကိုသူတို့ကတံပိုးကြီးကြီးမှတ်ညံနေရသိတ်ကောင်းနေဒီမလွဲကျွန်းနေဒါပေမဲ့နီးရကလအုပ်နဲ့ဘက်လင်ကိုကိုယ်တိုင်သွားမယ်အောင်မေ့သလားပ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်အရှိန်တကိုးတို့ဘာတို့ဆိုတာကိုတို့တန်ဖိုးထားတာမဟုတ်ဘူးကြမ်းကိုသာအသေးစိတ်အာကုန်ဆောင်ဖို့လောက်သာတို့ကအရေးအကြီးဆုံးမှုဘက်လင်မျိုးကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့သွားတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးတင်သိရသောတမာကြမ်းကိုတင်သိအပ်တယ်လို့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်လဲဒီကြမ်းအဖြစ်ဘဝလမ်းမှန်ကိုမြင်စေရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အသက်တာလမ်းကိုစောင့်ထင်းရန်နဲ့လက်တွေ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဖြစ်တယ်မသိသေးတဲ့သူများတွေကိုဝေငှဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရွတ်ဖတ်သရစေပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးလူကြားအောင်ညင်းခုန်ပြီးအနိုင်ယူကြွားဝါကြဖို့လည်းမလိုပါဘူးဟေရုတ်ဤဘက်တော်သားများဆိုတဲ့လူတန်းစားလည်းရှိသေးတယ်ဟေရုတ်ကိုယောမစိနေလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ယူရဘရင်အဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားခဲ့တာကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဟိုအဝေးကြီးကနေယောမတွေအဖို့ယူရနိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်စောင့်ကြည့်မနေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဩဇာညောင်းတဲ့လူကိုအာဏာလွှဲပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါနိုင်ငံရေးသဘောပေါ့။ဒီတော့ခရစ်တော်နဲ့ခစ်ပြိုင်အဲ့ဒီဟေရုတ်ဘက်တော်သားတွေဟာလူရန်စားသည့်အဖြစ်ရှိနေကြပါတယ်။အခွင့်တူးကံလူရန်စားတွေလို့ဆိုခြင်းရတယ်။စင်ပြူတော်မှီပြီးတော့ကြံစုတ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းကလူတွေလိုလဲဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်တို့ရဲ့ရှေးလျားတဲ့ကြာကာလမှာဖျားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တီဟာနှစ်400လောက်မပေါ်ထွန်းခဲ့ပေမဲ့စာပေကတော့ထွန်းကားတိုးတက်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လဲဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာကြီးကိုအီဂျစ်နိုင်ငံကအလက်ဇန်ဒားဆိုတဲ့မြို့မှာဂရိဘာသာကိုပြန်ဆိုရေးသားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဂရိကကဘာကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်လေ။အခုတည်းကအီဂျစ်မှာလဲအလက်ဇန်ဒားဆိုတဲ့မြို့ကြီးရှိနေသေးတယ်။ဒါဂရိဘရင်အလက်ဇန်ဒားသဂရိကိုဂုံပြူမှဲ့ခေါ်ထားတာပဲပေါ့။အဲ့ဒီလိုဘာသာပြန်တဲ့ခုနှစ်ကတော့ BC 285လောက်ကနေပြီးတော့248လောက်အတွင်းမှာဖြစ်တယ်။ဣသရေလအမျိုးအနွယ်12ခုတည်းကနေပြီးတော့ကိုစလေတွေရွေးပြီးလူ90ကျော်ပါဝင်ဘာသာပြန်ပေးခဲ့ကြတာ။အဲ့ဒီဘာသာပြန်ထက်တဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွေကိုပဲတမန်ကြီးဒေါ်ကြီးရှင်ပေါလုဟာမှီညမ်းကိုးကားခဲ့ရတယ်လို့သခင်ခရစ်တော်ဟာလည်းကိုးကားသုံးနှုန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနဲ့မှီပြီးတော့တန်တရားဖြစ်เสียမသေးကြမရေရတဲ့ကြမ်းအဆွဲအပွားတွေကိုလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာရေးခဲ့ကြတာ14ခုရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်အရှိန်တကိုးမပါတဲ့အတွက်တမာကျမ်းစာအုပ်မှာမထည့်သွင်းပါဘူး။ဒါအပြင်ရှောလမုန်ရဲ့ဆာလံကျမ်းဆိုတာရဲ့အေးနောက်ရဲ့ဝတ္ထုရဲ့ဆိုတာတွေကိုလည်းရေးခဲ့ကြသေးတယ်။ဒါတွေဟာကျမ်းစာတွေကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့နာမည်ကိုတတ်ထားတဲ့စာရည်သာဖြစ်ပြီးသူတို့တွေအမှန်တကယ်ရေးသားခဲ့တဲ့အထောက်အထားများမတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်တမာကျမ်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်ခိနှခိရဲ့ဂျာကာလနှစ်ပေါင်း400အတွင်းမှာဖျားသခင်ဟာငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်လျက်နေခဲ့ပြီးမြင်ခရစ်တော်ကြွလာတော်မူခြင်းအတွက်ကိုတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေခဲ့တာဟာထင်ရှားတယ်။ယူရလူမျိုးများ Greek လူမျိုးများ Roman Empire ကြီးနဲ့အတူကမ္ဘာအရှေ့ခြမ်းကလူတွေဟာကြွလာတော်မူမဲ့သခင်ကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးပြီတကယ်ဆိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုရှင်ပေါလုကအချိန်ကာလစေသောအခါဆိုတဲ့ဝဟာရနဲ့မှတ်တမ်းပြုခဲ့ပါတယ်ဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းဟာဖော်ပြခဲ့တဲ့အုပ်စု၄ခုအတွက်ဓာတ်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့တဲ့ကျမ်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ရိုက်ရည်ညွှန်းသောကျမ်းများလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်ဥပမာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာယူရခေါ်ဣသရေလလူမျိုးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဟေဘရဲဘာသာစကားနဲ့ရေးသားပြီးဘာသာရေးမှာအစွဲအလန်းကြီးတဲ့ဂျူးတွေအတွက်ပါရှင်မာကုခရစ်ဝင်ဟာရောမအင်ပါယာကြီးအတွက်ရည်ရွယ်ချင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယောမဟာအစိုးရချင်းဥပဒေစီကံလိုက်နာမှုတွေနဲ့ကဘာကိုစိုးမိုးရမယ်လို့ခံယူထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေဟာလည်းလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်အမှန်တကယ်မှန်ကန်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ယောမဟာဒီအချက်တွေကိုပြည့်စုံရုံနဲ့ကဘာကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်စီကအပြစ်လွတ်ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့ဂယုဏတရားတို့မပါဘဲနဲ့တော့ဘာမှအလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကယောမအင်ပါယာကိုတွင်တွင်ဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့တယ်။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကတော့ဂရိဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်

ကယ်တင်ခြင်းကိုတောင်းတနေသူဟာကယ်တင်ရှင်ကိုတွေ့ရမှဖြစ်မှာပေါ့ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်သူဟာဘာကြောင့်ကိုင်းဆိုင်တယ်လဲအဲ့ဒီဘာသာရေးကြီးတဲ့မှာနစ်မြုပ်နေရတာပျော်လို့လားကိုယ့်ဘဝရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းမှာစိတ်အေးချမ်းသာမှုနဲ့ဒုက္ခဘုံကိုမျောလင့်လို့လားအဲ့ဒီလိုဒုက္ခဘုံဆိုတာကိုဘသူကရဲရဲအာမခံနဲ့ပေးထားတယ်လေရှင်သေမင်းနဲ့ထာဝစဉ်လွတ်ကင်းခြင်းရှိတဲ့ထာဝရအသက်ဆိုတာကိုပေးနိုင်တဲ့လမ်းကိုရွေးမှပေးနိုင်သူကိုအားကိုးမှယုံကြည်နိုင်မှလိုတာကိုရမှာပေါ့ဘဝပြည့်နေတဲ့လူတွေဒုနဲ့ဒီဒီကဘာမှာရှိနေတယ်အမှန်တကယ်နောင်တနဲ့အသနာခံရင်အပြစ်ကိုလည်းလွတ်မယ်ပြည့်နေတာကိုလည်းပြင်ပေးမယ်လောကရန်မုံတိုင်းတဲကဆွဲနှုတ်မယ်ခွန်အားသက်တီကိုရမယ်ဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ဂရုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာဆက်လက်တွေ့သွားရအောင်ပါစာရေးသူသို့မဟုတ်ကျမ်းပြသူကတော့ဂျူးလူမျိုးယောမဘုရင်ရဲ့အခွန်ခံဘဝကနေခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့လူမတ်သဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်မတ်သဲခရစ်ဝင်လို့ခေါ်တာပေါ့ဟေဘရဲဘာသာစကားနဲ့ရေးသားတဲ့ခရစ်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဂျူးဘာသာရေးသမားများအတွေ့ရည်ရွယ်ရေးသားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ယူရလူတို့၌ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းရှိ၏ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်၂၂မှာတွေ့ရပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့လူဇာတိဟာယူရခေါ်ဂျူးလူမျိုးတွေကလာပါတယ်ဂျာမန်သမိုင်းပညာရှင်တယောက်ကဒီစကားဟာအရေးကြီးတယ်ဂျူးလူမျိုးတွေကနေပြီးတော့မှပေါ်ထွက်မဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားဟာခရစ်တော်ကိုလက်မခံသူများအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေဟာလမ်းပေါ်မှာနေပြီးလမ်းပျောက်နေကြတဲ့အတွက်ဒီလိုကယ်တင်ခြင်းကိုတန်းတနေကြလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အ내ဖွင့်ဆိုခဲ့ပါတယ်သော့ချက်တဆူဒီစာအုပ်ကိုသော့ချက်ကျမ်းလို့လက်ဦးကလေးကဆိုခဲ့တာဟာအကြောင်းရှိလို့ပါသူဟာဓမ္မဟောင်းကျမ်းကပရောဖက်ပြုတဲ့ကျမ်းအများဆုံးကိုပြန်လဲအသက်သွင်းတဲ့ကျမ်းတစုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလိုအပ်လို့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျူးတွေဟာဓမ္မဟောင်းသမားတွေမဟုတ်လား။တခါဒီကျမ်းဟာဓမ္မသစ်လမ်းကြောင်းတဲကိုလေအပြည့်အဝဝင်ရောက်စေတဲ့ကျမ်းတစ်ခုပါ။ရှင်မသဲဟာ Church လို့ခေါ်တဲ့အသင်းတော်ဆိုတာကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းရေးချခဲ့ပါတယ်။ဤကြောက်ပေါ်မှာငါ၏အသင်းတော်ကိုငါတည်ဆောက်မည်ဆိုတာကိုသူဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူဟာသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်ရဲ့သစ္စာရှိနောက်တော်လိုက်တပါအဖြစ်ရွေးချယ်အသုံးပြုလိုက်တဲ့စာရေးဆရာပါပဲ။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်များကိုတင်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုအကျဉ်32ခါတင်ပြပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဆိုတာကိုအကျဉ်50ဖော်ပြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဒီဓမ္မသစ်ကျမ်းနဲ့တမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုလေ့လာနေသူများဟာအ내ဖွင့်တတ်ဖို့သိပြီးတော့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုခိုင်ခိုင်မာမာဘာသာပြန်ဆိုပြကြင်ပါလေနိုင်ငံတော်နဲ့အသင်းတော်ဆိုတာဟာမတူညီပါဘူးအသင်းတော်ဆိုတာဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာပါဝင်နေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲအကြီးအကျယ်ကွဲပြားခြားနားပါလေဥပမာရန်ကုန်မြို့ဟာဗမာပြည်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့ဟာဗမာပြည်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးဗမာပြည်ဟာအာရှတိုက်မှာပါဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ဗမာပြည်ကိုအာရှလို့ပြောလို့မရဘူးတချို့အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တွေဟာဒါကိုဒွေရောရှက်တင်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လွယ်ရမယ့်အစားခက်ကုန်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မြင်မိပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဟာမြေလောကရဲ့အထက်မှာရှိပါတယ်။မြေလောကကိုအုပ်စိုးရမယ့်နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျူးလူမျိုးတွေကတော့ဓမ္မဟောင်းကာလပရောဖက်စကားတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီမြေလောကအပေါ်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာစံချိန်မြင့်မားစွာနဲ့လာရောက်တည်မယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့အတွက်ဒီအစွဲအလန်းပေါ်မှာတရသေးရက်တည်နေကြပါတယ်။ဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1ငယ်44 45ရေအခန်းကြီး9ငယ်14 29တို့ကိုဖတ်လိုက်ရင်သူတို့လိုချင်တဲ့ပရောဖက်ဒံယေလရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံသဘောတရားကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လေးလာဖတ်ရှုကြည့်ကြပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာခရစ်ဝင်ကျမ်းများရဲ့အဓိကဖော်ပြတဲ့အချက်ပါပဲ။အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမြေပေါ်မှာတည်ရှိစိုးစံသူကတော့သခင်ခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးမျိုးသုံးစားပိုင်းခြားဖော်ပြပါတယ်။၁တောင်ပေါ်ဒေသနာများအဖြစ်ဖော်ပြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပရိသများလို့ဆိုခြင်းပါတယ်။ဥပရိသအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အချိန်ကာလရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဥပရိသအချို့လို့ကျွန်တော်ဆိုခြင်းပါတယ်။နည်းနည်းတဲ့ဥပမာတော်များအဖြစ်ဖော်ပြပါတယ်။မျိုးစေ့ကျဲသောဥပမာ၊မုံညင်းစေ့တို့ရဲ့ဥပမာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။၃သံလွင်တောင်မှပို့ချသောသင်ငန်းစာများဟာလေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အကြောင်းကိုသိသာစေပါတယ်။အဲ့ဒီသွန်သင်ချက်တွေကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမြေပေါ်မှာတည်မြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုဖော်ပြပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်

0: ျမ်းရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းဖွင့်ဆိုခြင်းတွေဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းဆိုရရင်ခင့်မိတယ်ပြီးတော့အရေးလဲသိကြီးတယ်ဒီအနှစ်သာရပိုင်းကိုမိအောင်မဆုတ်ကင်နိုင်ရင်ကျမ်းတစ်စောင်လုံးကိုမဆုတ်ကင်မိသည့်အထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်လမ်းအကျယ်ကြီးမှားသွားနိုင်ပါတယ်လမ်းပျောက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့အမြင်မှားသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုဂရုစိုက်နားစွင့်ထောင်နိုင်မှအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာကပ္ပဦးကျမ်းနဲ့အများကြီးတူညီမှုရှိပါတယ်သော့ကျက်ကျမ်းလို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့ပြီပဲသူတို့ကိုအပိုင်အနိုင်ကျွန့်ကျင်အောင်ကြိုးစားထားကြပါလေ့လာထားကြပါအခုကျွန်တော်တို့ကနားလေလွယ်ဖို့ရန်အတွက်ကဏ္ဍကလေးတွေခွဲခြားပေးထားပါမယ်မိษွေတို့အားလုံးလွတ်လပ်ကူကူသဘောပေါက်နိုင်ဖို့ပါကျွန်တော်ကျောင်းမှာဓမ္မတက္ကသိုလ်မှာဆရာလုပ်ခဲ့တုန်းကတပည့်တွေကိုမှားပါတယ်တပည့်တွေကလူငယ်တွေသဘာဝသူတို့အချစ်ရေးရာတွေနဲ့သူတို့အိတ်မပြောတာတွေစာမကျက်နိုင်တာတွေကိုသိလို့ဟေးချက်တိတ်တီမင်းတို့အနာယူချိန်မှာညီချင်းရှိရအောင်မင်းတို့ကျန်းနှစ်ခုကိုစင်စင်စားစားဆင်ញင်ပြီးအာယုံပြုတ်ပြီးမှအိတ်ကြအဲ့လိုပြောတော့သူတို့ကဆရာကြီးဘာကျန်းနှစ်ခုလဲပေါ့ကျွန်တော်အဖြေကတော့ကဘာဦးကျန်းနဲ့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ပါပဲအခန်း1ဟာဘာလဲအခန်း2ဟာဘာလဲအခန်း3မှာဘာပါလဲဆိုတာတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးစဉ်းစားဥပုပ်ဆောင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ရေးအရာတာကိုဒီမှာကောင်းကောင်းကြီးရနိုင်နေခရစ်တော်ဘုရားသခင်နဲ့ထိတွေ့လာစေတဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်တယ်။ဒီအခါမှာကိုယ်ရင်ထဲရဟာတွေကိုနှပေးချိတ်ပြီးမင်းတို့အချစ်ရေးတို့နှလုံးသားရေးတို့ကိုအသာလေးနှပေးချိတ်ပြီးခရစ်တော်ဘုရားကကိုယ့်ကိုဘာတွေမွေ့ကြားနေမယ်ဆိုတာကိုနောက်တစ်ဆင့်စောင့်နားစွင့်ထောင်အလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးအိတ်လိုက်ကြစမ်းတဲ့ကောင်းတဲ့အိတ်ပျော်နည်းဘယ်ရှိမလဲလူလဲကြမ်းပါတယ်စိတ်ဝိညာဉ်လဲရှင်လန်းတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကတပည့်တွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုဆုံးမခဲ့ပါတယ်ဒါကိုသောတာရှင်များကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီအကြံကောင်းပဲထပ်ပြီးပေးခြင်းပါလေအခုဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲခြမ်းပြီးဖော်ပြလိုပါတယ်တစ်ဖျားသခင်ဤလူဇာတိဖြစ်ခြင်းရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီးတစ်နဲ့နှစ်နံပါတ်နှစ်ဘရင်အဖြစ်ပြင်ဆင်ခြင်းရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီးနှစ်မှအခန်းကြီး၄အငယ်၁၆အထိနံပါတ်၃ဘရင်အဖြစ်သိစေခြင်းရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄အငယ်၁၈မှအခန်းကြီး၉ငယ်35အထိနံပါတ်၄ဘုရင်၏အစီအစဉ်များရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၉အငယ်36မှအခန်းကြီး၁၆ငယ်20အထိနံပါတ်၅ရှင်ဘုရင်၏နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၁၆အငယ်27မှအခန်းကြီး28ငယ်66အထိနံပါတ်6ဘရင်ဤတကိုးတော်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး28ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်လောက်ပြန်ဖတ်ပြပါရစေ1ဖျားသခင်ဤလူဇာတိဖြစ်ခြင်းရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1နဲ့2နံပါတ်2ဘရင်အဖြစ်ပြင်ဆင်ခြင်းရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1မှ4ငယ်16အထိနံပါတ်3ဘရင်အဖြစ်သိစေခြင်းရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်၁၈မှအခန်းကြီး၉ငယ်35အထိနံပါတ်၄ဘရင်ဤအစီအစဉ်များရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၉ငယ်36မှအခန်းကြီး၁၆ငယ်20အထိနံပါတ်၅ဘရင်ဤနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၁၆ငယ်27မှအခန်းကြီး၂၉ငယ်66အထိနံပါတ်6ဘရင်ဤတကိုးတော်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး28အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ဖခင်ကိုဘရင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဘရင်တောင်မှရိုးရိုးဘရင်မဟုတ်ပါဘူးဘရင်တကားတို့ရဲ့ဘရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘရင်ဟာကျွန်တော်တို့ကြားဘူးနားဝရှိပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းသိရှိထားတဲ့ဘရင်ဒီလိုဘရင်မျိုးဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြပါတော့လို့ဒီကနေ့ပနာမပြို့ထားလိုက်ရပါတယ
1: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၁အခန်း

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းသည်ကောင်းကင်ကကြလီပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော်တင်းသည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလီပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ရှမာသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။28ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဇာလုံ၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖယားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွဲ့ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရာနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတဖုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ကလေးတယောက်ဟာခရိယန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းအစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆူတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အစေခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေဘရဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုယ်တော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလား။သူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါလေမိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်သမရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေသာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူသာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမြခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူ

ောက်ယွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကျမ်းမှာကိုယ်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအဆိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပီဆူဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်နဲ့အတူတဘာဝလွန်အဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်2မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိန့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်13-14ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတစ်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါလေကောင်းငင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝရုသည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြစ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်တို့တကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်အပွဲပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမစော်တရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်၃မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရီခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်၁၉မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဖို့ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ချံအခိုင်း19အငယ်ခုံကနေကိုမာသဲအခိုင်းကြီး20အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သ
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတငွေ35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖရာသခင်သားတော်သားတော်ဖရာသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖရာသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်း

င်္ဂါမှာလဲငါတို့ခံရသည်နိတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာသဲ17အငယ်1ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39-41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေးချောက်စေပါသည်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါသည်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစလစ်အငယ်15:27ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32-38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း12အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားဇာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ် 5 သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သက်အထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူ

်နှင့်၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရယ်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါရယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမြတ်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ္ဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တဘိုးမုတ်ချင်းကိုဣတရီလာလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွာလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွာလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံချင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွာလာပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣတရီလာလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရခိုင်းစကူအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိအခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာသမကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれထိုမြတ်မကသင်လေလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတဲ့အတွက်တင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်တန်းကျောင်းနဲ့ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

just one sin, seeking forgiveness when your heart

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်စားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား၊ကကြမာရဲ့ရလာလား၊ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီຢາတွေအလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံကူရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုံကူမျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွေနေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်အော်ဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ် I don't know
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမကျန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထက်ဝေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့စ

0: အချိန်ကာလစัจ java လာနဲ့ရုပ်ဝိတ္ထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်။ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူတည်းသောဖရာဖြစ်တယ်
1: ။သူ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်။အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူး။အကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ်
0: ။ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွေးရနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းနှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဖရာသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမှုခဲ့တယ
1: ်။ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်ကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒီဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်တတ္တမနေမှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်အခုအေဒီဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကဥယင်တဲကဘယ်အပင်မဆူစားနိုင်တယ်လို့အာတန်ကိုပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူးစားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်။ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သိခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။
0: အာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဘုရားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့တိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေ။ဒါကြောင့်မြားပြလာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလိမ့်မယ်
1: ။ဒါကြောင့်စာတန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာတန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာတန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှဲ့စားသူ၊စွတ်စွဲသူ၊သွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာတန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာတန်နဲ့တကွသူရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဘုရားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာဒံက သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖခင်ရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖခင်သခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့ရဲ့ကိုမှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်းမှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာဖြစ်ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီးအာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာတေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်အမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တည့်ရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်ပေးနေဝတ်လုံပြုတ်လို့ပြီးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဉာဏ်ခွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလွတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာတန်အတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိုက်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နောအေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: ရပ်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ်
1: ။နော်အီရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုတ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
0: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်ရာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အပြဟံနဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအပြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
2: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: ဘူး Don't be afraid Abraham
2: သူ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ် I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖီးယားတကင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ်
4: ။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
0: စာရာကဟာဂရတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအားလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ်

0: အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
1: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဖျားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဖျားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိန်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဒီအချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူး။အာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံပုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖျားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဲဂုတုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ကြီးကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုသားရဲ့တရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဘာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာနာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုတုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံနေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြစ်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုတုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပြည်ကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ျားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအေဂျင်စီမှာစာတန်းကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မားတဲ့အေဂျင်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေဘဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးဖ ာယောဘရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဒေဗဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်။မောရှေအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်၊မာကြောတယ်။သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆို။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်။ဧဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတယ်။ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုသေစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာဒံရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘရဲလူစုတွေကိုအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘရဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖျက်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖရာသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖရာသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖရာရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖရာသခင်ပိုင်ထိုက်သောဗန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းကြီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါအတွက်ဖရာရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖရာသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလို့မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဖရာသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မိုးရှိကဖရာသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်။သူတို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမယ်ဘယ်လိုကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြဉ္ညာတော်တွေကိုဖရာသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ယောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဖျားသခင်တိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရိစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူ
3: းသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ
4: ်။ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ချိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကယ်တင်မှစဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ်။
3: ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူးအေဒင်ဥယျင်ထဲမှာကတည်းကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအားဖြင့်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကယ်တင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကယ်တင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိနှင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းငင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလေအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘရဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးမာရီမှာဗတိတ်တွေရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းငင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘရဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မွေးဖွားကာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခိုစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာသူတို့နားခု

ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာတိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တစ်ယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမယ့်ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
4: ။ Look, do you
3: see? ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဗြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
5: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေဗြဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာခလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂဲတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှိမ့်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတတ်ဆင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အပ်နှံခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
8: ်It is I who need baptism from you.
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
8: ခဲ့တယ်. I let you come to me.
5: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
9: ်။ယေရှုကစာရာရဲ့သေဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတော့ထဲမှာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
3: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့အားယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖိအားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနီလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်
8: ။ The kingdom of heaven is here.
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖယားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ်
3: ။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂရုဏာစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုံနဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်။

0: ေရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါစိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်။ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအပြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန်ရှင်းမစင်ကြယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးတည်းသာအပြစ်လွတ်ပိုင်권ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးတည်းသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေချင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: းအခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စင်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွန်ဘောကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြဲတကားထုတ်မှာသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့ဩဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေပြဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
3: ် Come to me
0: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပြစ်ခတ်တယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အစ်စ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှောက်ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာတင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပိရီကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရေဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ
2: ်။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမှောင်တုတဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
5: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
3: ။ I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလေရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူးအုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကအံ့ဩတယ်ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ
0: ်အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတူဦးကိုလှုပ်ပေးယူထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ကန်ကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသက်သမားတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆဲ
2: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရပူလုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ဘယ်ပြင်းကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြောင
5: ့် "Your Majesty, Rome, hey? Ah, now he's the king."
0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေဒံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆွဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုတေ တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတည်စေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ်
4: ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့အပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ
6: ်အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါတယ်။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယားတန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုင်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာတန်အဖျင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖျင်လည်းလူထဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တံဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ
4: ်ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစာခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစာပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဖခင်သခင်ရဲ့မျှတတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်
2: စစ်သားတွေကယေရှုတည်ပြီးဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်နီးမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
6: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
7: ။ Jesus is not there.
6: ဘာစ?တင်းချိုင်းဂူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး။

0: ူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံးုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုတ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမြောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တည်နဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုတ်တရက်ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖရာရဲ့တပည့်တော်တွေကဖရာသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖရာသခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တည့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံသိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါပြီ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်။ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုဆောင်ယူခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရနိုင်တယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့

ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တဲ့မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။တင့်ဘဝအတက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။တင့်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

0: ခန်းကြီးရှေ့အငယ်1မှ4ဘေလရှာဇာမင်းကြီးနန်းဆန်3နှစ်တွင်ငါဒန်ယေလသည်ယခင်ဗျာဒိတ်တော်ကိုမြင်ပြီးသည့်နောက်တပန်ဗျာဒိတ်ယူပါယွန်ကိုမြင်ရသောအကြောင်းအရာဟုမူကားအေလံပြည်ရှုရှံမြို့တော်၌ဥလဲမျက်နှာမှငါရှိစဉ်ယူပါယွန်ထင်ရှား၍ငါမျှော်ကြည့်သောရှေလျားသောဂျိုးနှချောင်းရှိသောတိုးတကောင်သည်မြစ်တစ်ဖက်၌ရပ်နေ၏ထိုဂျိုးနှချောင်းသည်မြည်တစ်ချောင်းตาရွေ့ရှိ၏ตาရွေ့ရှိသောဂျိုးသည်နောက်ပေါက်တည်းထိုတိုးသည်အနောက်တောင်မြောက်သုံးမျက်နှာသို့တိုးခွေသောကြောင့်အဘယ်တရိษံမြမခံနိုင်အဘယ်သူမြသူ့လက်မှမကယ်မလွတ်နိုင်သည်ဖြစ်၍မိမိအလိုရှိသည့်အတိုင်းပြုသည်ဖြင့်ကြီးမားခြင်းသို့ရောက်လေ၏အငယ်ငါးမှဆနှစ်ထိုအမှုကိုငါဆင်ခြင်လျက်နေသောအခါမျက်စိနှလုံးချ၌ထူးဆန်းသောဂျိုးတစ်ချောင်းရှိသောစိတ်တကောင်သည်အနောက်မျက်နှာကလာ၍မြေကိုမနှင်းဘဲမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုကျော်လေ၏ဂျိုးနှချောင်းနှင့်မြစ်တစ်ဖက်၌ထင်ရှားသောတိုးရှိရာသို့ပြင်းစွာသောအဟုန်နှင့်ပြေး၍အနာသို့ရောက်သောအခါပြင်းစွာအမျက်ထွက်သည်ဖြင့်တိုးကိုခတ်၍တိုးဂျိုနှချောင်းကိုချိုးဖဲ့၏တိုးသည်ခံနိုင်သောတကူမရှိသည့်ဖြစ်၍စိတ်သည်သူ့ကိုမြေ၌လှဲ၍နင်းလေ၏သူ့လက်မှအဘဲသူမျှတိုးကိုမကယ်မလွတ်နိုင်တို့ဖြစ်၍ထိုစိတ်သည်အလွန်ကြီးမားခြင်းသို့ရောက်လေ၏ခွန်အားကြီးသောအခါဂျိုကြီးချိုးဖဲ့၏ထိုဂျိုအရာ၌ထူးဆန်းသောဂျိုလေးချောင်းပေါက်၍မိုးကောင်းကင်လေးမျက်နှာတို့မျက်နှာပြူကြ၏ထိုဂျိုလေးချောင်းတွင်တစ်ချောင်းတည်းကအခြားသောဂျိုတက်တစ်ချောင်းပေါက်ပြန်၍တောင်မျက်နှာတို့၎င်းအရှိမျက်နှာတို့၎င်းตาရာသောပြည်တို့၎င်းမျက်နှာပြူ၍အလွန်ကြီးမားခြင်းတို့ရောက်လေ၏ကောင်းကင်ဘူချီတိုင်အောင်ကြီးမား၍ထိုဘူချီအချို့တို့နှင့်ကျဲအချို့တို့ကိုမြေတို့ချ၍နင်းလေ၏ထိုမျက်မကဘူချီသခင်တိုင်အောင်ထောင်လွှားခြင်းကိုပြုလျက်ဤရဲ့အစဉ်ပြုသောဝတ်ကိုပယ်၍တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုရှုံချလေ၏အပြစ်များသောကြောင့်ဤရဲ့အစဉ်ပြုသောဝတ်နှင့်တကားဘူကြီးကိုလည်းထိုဂျူသည်ရ၍တမာတရားကိုမြည်သို့နှိမ့်ချ၏ထိုတို့ပြု၍အောင်မြင်ခြင်းသို့ရောက်လေ၏အငယ်73မှ79ထိုအခါတန်ရှင်းသူတစ်ပါး၏စကားပြောတန်ကိုငတ်ကြ၏တန်ရှင်းသူတစ်ပါးကယခင်ပြောသောသူကိုဟိ၍တန်ရှင်းရာဌာနနှင့်ဘူကြီးကိုနင်းခြင်းအလိုငှာဤရဲ့အစဉ်ပြုသောဝတ်ကိုပယ်ခြင်းနှင့်၎င်းဖြစ်စည်းတတ်သောလွန်ကျူးခြင်းနှင့်၎င်းဆက်ဆိုင်သောဗျာဒိတ်ယူပါယုံသည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးတည်လိမ့်မည်နည်းဟုမေးမြန်းလျင်ယခင်ပြောသောသူကရက်ပေါင်း2300တိုင်တိုင်တည်လိမ့်မည်ထို့နောက်တန်ရှင်းရာဌာနကိုတန်ရှင်းရဌာနကိုတဖန်စီကျော်တုတ်တင်ကြလိမ့်မည်ဟုပြန်၍ပြောဆို၏ငါဒန်ယေလသည်ထိုယူပါယံကိုမြင်၍အ낵ကိုရှာဖွေသောအခါလူဒရန်ရှိသောသူတူဦးသည်ငါရှိတွင်ရပ်နေ၏အခြားသောသူကအိုးဂါဗီလထိုသူသည်ယခုမြင်သောဗျာဒိတ်ယူပါယံကိုနားလည်စေခြင်းကအ낵ကိုပြန်ပြောလို့ဟုဥလဲမြင့်နာချာမှလူအတန်နှင့်ဟိ၍ပြောဆိုသည်ကိုငါကြား၏ထိုသူသည်ငါရက်၍နေရန်အပားသို့လာ၍ငါသည်ကြောက်ရွံ့၍ပြတ်ဝတ်လျက်နေ၏ထိုသူကအချင်းလူသာနားလေလော့ဤဗျာဒိတ်ယူပါယုံသည်အမှုကုံရသောကာလနှင့်ဆိုင်သည်ဟုငါအားပြောဆို၏ထိုသူဆိုသောအခါငါသည်မြေပေါ်မှပြတ်ဝတ်၍မိန်မောတွေ့ဝေလျက်နေ၏ထိုသူသည်ငါကိုလက်နှင့်တို့၍ယခင်နေရာ၌မတ်တပ်နေစီပြီးလျင်ဒေါသအမျက်တော်အဆုံး၌ဖြစ်လက်တန်သောအရာကိုငါကြားပြောဦးမည်ချင်းချက်သောအချိန်၌လက်ဆတတ်လိမ့်မည်အငယ်20မှ26ဂျိုးနှချောင်းနှင့်ပေါ်လာသောတိုးသည်မေဒီရှင်မင်းပီရတိရှင်မင်းဖြစ်၏အမွေးကျန်သောစိတ်သည်ဟေလတရှင်မင်းဖြစ်၏မျက်စိနှလုံးကြား၌ရှိသောဂျိုးကြီးသည်ပထမမင်းဖြစ်၏ထိုဂျိုးချိုးပဲ့၍သူ့အရာ၌ဂျိုလေးချောင်းပေါက်သည်မှာအရင်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံ၄ပါးတည်ထောင်လိမ့်မည်အရင်နိုင်ငံဤတကူးနှင့်မပြည့်စုံကြထို ထိုနိုင်ငံတို့၏အဆွန်းဆုံးသောကာလ၌လွန်ကျူးသောသူတို့၏အပြစ်ပြည့်စုံသောအခါရဲရင်သောမျက်နှာရှိ၍ပရိယေတို့ကိုနားလည်သောမင်းကြီးတပါးပေါ်လာလိမ့်မည်ထိုမင်းကြီးသည်ကိုယ်တကူမရှိဘဲလျက်တကူကြီးလိမ့်မည်အထူးသဖြင့်ဖြစ်စည်း၍တိုးပွားအောင်မြင်လိမ့်မည်စွမ်းအားကြီးသောလူစုတန်ရှင်းသောလူစုကိုပင်ဖြစ်စည်းလိမ့်မည်သူသည်လိမ္မာစွာပြုသဖြင့်မှုသာလည်းအောင်မြင်လိမ့်မည်စိတ်ထောင်လွားခြင်းနှင့်တကားမိတ္တဟာယပွဲ့သောအားဖြင့်လူများတို့ကိုဖျက်ဆီး၍သခင်တို့၏သခင်ကိုဆန့်ကျင်ပဲ့ပြုလိမ့်မည်သို့တော်လည်းလူလက်ဖြင့်ဓမ္မခတ်ပဲကျိုးပဲ့ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ညာဦးနှင့်နန်နဲ့ကိုဖော်ပြသောဗျာဒိတ်ယူပယုံစကားမှန်သည်ဖြစ်၍ထိုစကားကိုတစိတ်ခတ်ထားလောတာရှိသောကာလတိုင်းတိုင်းတည်လိမ့်မည်ဟုဆို၏အငြင်းစနစ်ကိုနဲ့ထိုအခါငါဒံယေလသည်မော၍နာလျက်နေ၏တဖန်အနာမှထမြောက်၍ရှင်မြင်ဤအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်၏မြင်ပြီးသောဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုငါအောင်ဩတော်လဲထိုအမှုကို
1: ခန်းကြီးရှင
0: ်အငယ်1မှ2ထိုနေ့ချင်းတွင်ရှင်မြင်အာရွေရုသည်ယူဒမျိုး၏ရန်သူဟာမန်အိမ်ကိုမိဖုရားဧသရာအားပေးတော်မူ၏ဧသရာသည်မော်ဒကဲနှင့်အဘယ်သို့ပောက်ဖော်တော်သည်ကိုဧသရာလျှောက်သည်ဖြင့်မော်ဒကဲသည်ရှင်မြင့်ထံတော်သို့ဝင်ရ၏ရှင်မြင့်သည်လည်းဟာမန်လက်မှနှုတ်တော်လက်စွပ်တော်ကိုတဖန်ချွတ်၍မော်ဒကဲအားပေးတော်မူ၏ဧသရာသည်လည်းဟာမန်အိမ်ကိုမော်ဒကဲ၌အပ်လေ၏အငယ်3မှ8တပံဧသရာသည်ရှင်မြင်းခြေတော်ရင်၌ပြတ်ဝှက်၍အာဂတ်အမျိုးဟာမန်ပြုသောအပြစ်ယူဒအမျိုးတစ်ဖက်၌ကြံစီသောအကြံစီကိုပယ်တော်မူမည်အကြောင်းမျက်ရည်ကျလျက်တောင်းပန်လေ၏ရှင်မြင်းသည်ရွှေရစလန်တန်ကိုဧသထာဘုကမ်းတော်မူသည်ဖြင့်ဧသထာသည်ထ၍ရှင်မြင်းရှိတော်၌ရက်လျက်အရှင်မင်းကြီးအလိုတော်ရှိ၍ကျွန်တော်မကိုစိတ်နှင့်တွေ့တော်မူလင်၎င်းကျွန်တော်မအမှုသည်ရှေ့တော်၌ရှောက်ပတ်၍ကိုတော်သည်ကျွန်တော်မကိုလည်းချစ်တော်မူလင်၎င်းနိုင်ငံတော်တိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့၌ရှိသောယူဒလူတို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းကအာဂတ်အမျိုးဟာမေဒါတပါဟာမန်စီရင်သောစာကိုပယ်မိအကြောင်းထပ်၍စာရေးစေတော်မူပါကျွန်တော်မအမျိုးအပေါ်သို့ရောက်ရသောဘေးကို၎င်းကျွန်တော်မအမျိုးသားချင်းဖျက်ဆီးသောအမှုကို၎င်းကျွန်တော်မသည်ကြည့်ရှုခြင်းဟံအဘယ်သို့တတ်နိုင်ပါအနီးဟုလျှောက်ဆို၏ရှင်မင်းအာရွေရုကလည်းဟာမန်သည်ယူဒာလူတို့ကိုထိခိုက်သောကြောင့်သူ၏အိမ်ကိုမိဖုရားအေးတထာအားငါပေးပြီးထိုသူကိုလည်းလယ်ဆွဲချတိုင်၌ကွမျက်စေပြီးတို့ရတွင်ရှင်မင်းလက်စွပ်နှင့်တစိတ်ခတ်သောရှင်မင်းအမိန့်တော်စာကိုအဘယ်သူမြမပေရသည်ဖြစ်ပြီးစိတ်ရှိသည့်တိုင်ယူရသူတို့အဖို့အမိန့်တော်စာကိုတဖန်ရေး၍လက်စွပ်တော်နှင့်တစိတ်ခတ်ရမည်ဟုမိဖုရားဧသထာနှင့်ယူရသူမော်ဒကဲတို့အားမိန့်တော်မူ၏အငယ်ကူမ14ထိုအခါတိဝံအမိရှိသောတတိယလ23ရက်နေ့တွင်စေရတော်ကြီးတို့ကိုခေါ်၍အိန္ဒိယပြည်မှကုရှပီတိုင်အောင်တိုင်းပြည်129ပြည်တို့၌ရှိသောယူရလူကိုစားတော်မင်းအပြည်ပြည်အုပ်သောမြို့ဝန်မြို့တချီတို့ကိုမော်ဒကဲမှထားသည်မြတ်တိုင်းယူရဘာသာစကားမှဆက်၍လူအမျိုးမျိုးပြောသောစကားအသီးသီးအားဖြင့်ရှင်မင်းအာရွေရုဤအမိန့်တော်စာကိုရေး၍ရှင်မင်းလက်စွပ်တော်နှင့်တစိတ်ခပ်ပြီးမှမြင်းလာကလအုပ်မြေစီသောစာပို့လူလင်တို့ဖြင့်ပေးလိုက်လေ၏အမိန့်တော်စာချက်ဟုမူကားအာဒံအမည်ရှိသောဒွါဒတ်တမလ23ရက်တနေ့ချင်းတွင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်အမျိုးမျိုး၌ရှိသောယူရလူတို့သည်စုဝေး၍မိမိတို့အသက်ကိုဆောင်ရသောအခွင့်တိုက်လာသောပြည်သူစစ်သူရဲ့အပေါင်းတို့ကိုမိမသူငယ်နှင့်တကားတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ပယ်ရှင်း၍သူတို့အဥ္စာကိုလူယူတိမ်ယုံရသောအခွင့်ကိုရှင်မြင်ပေးတော်မူ၏ဤ၍ကယူဒလူတို့သည်ထိုနေ့ရက်တွင်ယံသူတို့ကိုယံတုံပြုစေခြင်းဟံ အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်၌နေသောလူမျိုးအပေါင်းတို့အားကြော်ရသောအမိန်တော်စာချက်ဖြစ်သည်။ထိုအမိန်တော်စာကိုရှုရှံနန်းတော်၌ကြော်ပြီးမှရှင်မြင်းကြက်တီးစွာစီရင်သည့်အတိုင်းစာပို့လူလင်တို့သည်အလျင်အမြန်ပြေးသွားကြ၏။အငယ်၅မှ၁၉မော်ဒဂဲသည်လည်းမင်းမြောက်ဒဇာဒီဟုသောအဝတ်အဖြူအပြာကိုဝတ်ဆင်လျက်ကြည်စွာသောရွှေတရဖူကိုဆောင်းလျက်ပိတ်ချောနှင့်မောင်းသောအထယ်ဖြင့်ပြီးသောဝတ်လုံကိုခြုံလျက်ရှင်မြင့်ထံတော်မှထွက်သွား၍ရှုရှံမြို့တော်သည်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းသို့ရောက်လေ၏။ယူရလူတို့သည်လည်းတက်တာရွှင်လန်း၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းအထရေထွန်းလင်းခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ရှင်မြင့်အမိန်တော်စာရောက်လေသောအပြည်ပြည်အမျိုးမျိုး၌ယူရလူတို့သည်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းပွဲခံခြင်းမင်္ဂလာနှင့်ဆောင်ခြင်းကိုပြု၍ပြည်သူပြည်သားအများတို့သည်ယူရသူတို့ကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်အခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၁၄အာတီဇရစ်မင်းကြီးလက်ထက်၌ငါနှင့်တူဘာဘူးလုံမြို့မှထွက်သွားသောသူအဆွေအမျိုးတကြီးတို့၏တန်းစဉ်မြေးဆက်စည်ရင်ဟူမူကားဖိနဟအမျိုးဂေယရှုဣသမာအမျိုးဒန်ယေလဒါဝိဒ်အမျိုးဟတ်တုရှေခနိအမျိုးဖာရုတ်အနွယ်တဲကဇာခရီနှင့်စရင်ဝင်သူယောက်ျားပေါင်း၁၅ချိပါဟတ်မောဘအမျိုးဇေရျတ်သားအီလျောနေနှင့်ယောက်ျားပေါင်း၂၀၀ရှေခနိအမျိုးယဟာဇလတ်သားနှင့်ယောက်ျားပေါင်း၃၀၀အာဒင်အမျိုးယောနသန်သားအေပက်နှင့်ယောက်ျားပေါင်း၅ချိအီလန်အမျိုးအတလီတာရေရှရနှင့်ယောက်ျားပေါင်း9ချိတ်ရှေပတိအမျိုးမိခေလတာဇေပတိနှင့်ယောက်ျားပေါင်း10ချိတ်ယောဘန်အမျိုးယခေလတာဩပတိနှင့်ယောက်ျားပေါင်း200ချိတ်ရှိရောရှေလောမိအမျိုးယောတိဖိတာနှင့်ယောက်ျားပေါင်း106ချိတ်ဘေဘဲအမျိုးဘေဘဲတာဇာခရီနှင့်ယောက်ျားပေါင်း2ချိတ်ရှိရောအာဇကတ်အမျိုးဟကတန်တာယောဟန်နန်နှင့်ယောက်ျားပေါင်း100တကြိတ်အဒိုနီကန်အမျိုးသားတို့တွင်နောက်ကျသောသူအေလိဖလက်ယေယီလရှေမာယာနှင့်ယောက်ျားပေါင်း6ကြိတ်ပြီးကဝဲအမျိုးသားဥသေးဇန်ပုတ်နှင့်ယောက်ျားပေါင်း9ကြိတ်တည်အငယ်15မှ20ထိုလူများတို့ကိုအဟာဝမြို့သူစီတော်မြင့်နာမှာငါစုဝေးစီ၍တုံးရဲ့ပတ်လုံးတဲ၌နေကြ၏လူများနှင့်ယေဘုဟိများတို့ကိုငါစစ်ဆေး၍လေဝိသားတယောက်ကိုမျှမတွေ့သောအခါလူကြီးအေလိစာအယေလရှေမာယနာသန်ဇာခရီမေရှုလန်ပညာရှိယာယိတ်အေလနာပန်တို့ကိုခေါ်၍ကတိဖိမြို့သူကြီးဤတော်ထံသို့မှာစာနှင့်ဆေလွလျက်ဤတော်နှင့်ကတိဖိမျိုးမှနေသောသူဤညီကိုဖျားကျွန်တို့သည်ငါတို့ဖျားသခင်အိမ်တော်အမှုဆောင်များကိုပေးစေခြင်းဟံသူတို့အားအဘယ်သို့ပြောဆိုရမည်ကိုငါမှားလိုက်၏ထိုသူတို့သည်ငါတို့ဤဖျားသခင်တကူကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဤဒေလတာလေဝိဤတာမဟာလိအမျိုးသားပညာရှိတယောက်ရှေယဘိနှင့်သူဤပေါ့ဖို့တချိရှိယောက်ဟာရှဘိနှင့်မေရရိအမျိုးယေရှာယနှင့်သူဤပေါ့ဖို့နှစ်ချိတ်လေဝိသားတို့အမှုကိုဆောင်ရွက်စေခြင်းဟံဒါဝိနှင့်မူတော်မတ်တော်ခန့်ထားသောဖျားကျွန်များစည်ရင်းဝင်သည့်အတိုင်း၂၂ချိတ်တို့ကိုခေါ်ခဲ့ကြ၏အငယ်၂၁မှ၂၃ထိုအခါဥစ္စာများမှဆ ảy ၍သူငယ်များနှင့်တကားငါတို့တောစီယံမှန်သောလမ်းကိုဘုရားသခင်၌ရှာ၍ရှေ့တော်မှချိုးချံစွာကျင့်ခြင်းဟံအဟာဝမျက်နှာတွင်အစာရှောင်ရာအချိန်ကိုငါကြုံညာ၏အကြောင်းမူကားကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုရှာသောသူအပေါင်းတို့သည်တကူကျေးဇူးတော်ကိုခံရကြလိမ့်မည်ကိုရော့ကိုစွန့်တော်သူအပေါင်းတို့ကိုတကူတော်စီးတား၍အမျက်တော်တက်ရောက်လိမ့်မည်ဟု ငါတို့သည်ရှင်မြင်းအားလျှောက်ထားသောကြောင့်လမ်းတွင်ရန်သူလက်နှင့်လွတ်စေခြင်းငှာလိုက်၍ပို့ရသောစစ်သူရဲ့မြင်းစည်းသူရဲ့တတက်ကိုရှင်မြင်း၌မတောင်းဝန်ရှက်ကြ၏ထိုအမှုကြောင့်ငါတို့သည်အစာရှောင်၍ငါတို့ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းလျက်နေကြ၏ဖျားသခင်လည်းနားထောင်တော်မူ၏အငယ်24မှ32ထိုအခါယေပရဟိအကြီးတကြိတ်နှစ်ပါးရှေယပိဟာရှပိနှင့်သူတို့ညီကိုတကြိတ်ကိုငါရွေးထားပြီလင်ရှင်ပြေမှဆ၍အတွင်းဝန်မူးတော်မတ်တော်စီဝေသောဣဒရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ငါတို့၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်အဖို့လှူသောပူဇော်တကာရွှေငွေတစားကြီးဟုသောငွေအခွက်6,000ငါးပိတ်သာငွေတစားအခွက်1,000ရွှေအခွက်1,000ရွှေဒင်းကား1,000အချိန်ရှိသောရွှေအင်းဒုံ20ရွှေနှင့်အမျှမြတ်သောရွှေချေးဝါစစ်ဖလားနှလုံးတို့ကိုငါချိန်၍အပ်လျက်တဲ့တို့ဒီသာရဖျားအဖို့တန့်ရှင်းကြ၏ဤတစားတို့ဒီလည်းတန့်ရှင်းသောတစားဖြစ်ကြ၏ဤငွေနှင့်ဤရွှေဒီလည်းဘိုးဘီတို့ဤဖျားသခင်သာရဖျားအားကြီးညိုသောစိတ်နှင့်လှူသောရွှေငွေဖြစ်၏ယေရုရှလင်မြို့သာရဖျား၏အိမ်တော်အခန်းတို့တွင်ယေပရဟိအကြီးလေဝိသားဣသရေလအဆွေအမျိုးသူကြီးတို့ရှိမှမချိမီတိုင်အောင်ကြည့်ရှုဆောင်းလျှောက်ကြလောဟုမှန်တတ်၏ထိုတို့ချိန်သောရွှေငွေတစားတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့ငါတို့၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်တို့ပို့ဆောင်ခြင်းမှာယေပရဟိနှင့်လေဝိသားတို့သည်ခံယူကြ၏ပထမလ12ရက်နေ့တွင်ငါတို့သည်အဟာဝမြင့်မှထွက်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ခရီးသွားကြ၏လမ်းနား၌ချောင်း၍နေသောယန္တုလက်မှငါတို့၏ဖျားသခင်တကိုးတော်ကြောင့်လွတ်လျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်၍သုံးရက်နေကြ၏အငယ်33မှ36စတုထနေ့တွင်ငါတို့ဖျားသခင်၏အိမ်တော်၌ဖိနဟသအေလဇာနှင့်လေဝိအမျိုးယောရှုသားယောစပတ်ပေနွိတာနောဒီတို့သည်ဝမ်း၍ကြည့်ရှုလျက်ဥရိတာယေပရဟိမေရမုတ်တီထိုရွှေငွေတစားရှိသမျှတို့ကိုရေတွက်ချိန်တွယ်၍တနေ့ချင်းတွင်အချိန်ပေါင်းကိုမှတ်သားလေ၏တိမ့်သွာချင်းကိုခံရသောလူစုတဲကထွက်လာသောသူတို့သည်လည်းဣဂရေလံအမျိုးများတို့အဖို့နွား12ကောင်တူဒီ96ကောင်တူတငယ်89ကောင်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့စိတ်12ကောင်တို့ကိုဤတွေလာအမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဖျားအားမိရှုရာရစ်ကိုပူဇော်ကြ၏ရှင်ပြင်းအမိန်တော်အမှားတော်တို့ကိုကိုစားတော်မင်းမြစ်အနောက်ဖက်မြို့ဝန်တို့၌အပ်၍သူတို့သည်ဤတွေလာအမျိုးနှင့်ဘုရားသခင်အိမ်တော်ကိုပြုစုကြ၏အကန်ကြီးရှိအငဲတက်မှခုနှစ်ရှုအားအမျိုးသားဘိလဒတ်မွဲ့ဆိုဒီကတင်ဒီအဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးဤတို့ပြောမည်နီတင်ပြောသောစကားသည်အဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးလေပြင်းကဲ့သို့ဖြစ်မည်နီဘုရားသခင်သည်မတရားသဖြင့်အပြစ်ပေးတော်မူမည်လောအနန္တတကုရှင်သည်တရားကိုဖျက်တော်မူမည်လောတင်ဤသားသမီးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားသောကြောင့်ပြစ်မှားစဉ်တွင်သူတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတော်မူတော်လဲတင်းဒီမဆိုင်မလင့်တန်ရှင်းဖြုတ်မှတ်သောသဘောနှင့်ဘုရားသခင်ကိုရှာ၍အနန္တတကုရှင်အားတောင်းပန်လျင်စင်စစ်တင့်အတွက်ကိုတော်သည်ထပြီးလျင်တင်းဤဖြုတ်မှတ်သောနေရာကိုကောင်းစားစေတော်မူသည်ဖြင့်တင်းဒီအစဦး၌ငယ်တော်လဲနောက်ဆုံး၌အလွန်ကြီးပွားလိမ့်မည်အငယ်၈မှ၁၈လွန်လေပြီးသောကာလကိုစည်၍ရှေးဘိုးဘေးတို့ကိုမေးမြန်းခြင်းငှာအာထုတ်ပါလော့ငါတို့သည်မနေ့ဤသားဖြစ်၍အလင်းမတိရပါမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့နေရသောနေ့ရက်ကာလသည်အရိပ်သက်သက်ဖြစ်ပါ၏ထိုသူတို့မူကားတင့်ကိုဆုံးမတွင်တွင်၍မိမိတို့စိတ်နှလုံးထဲကမွဲ့ဆူကြလိမ့်မည်ဂမာပင်သည်ရှုမရှိဘဲကြီးပွားနိုင်သလော မျက်နှာမှပေါက်သောမျက်ပင်သည်ရေမရှိဘဲကြီးပွားနိုင်သလိုထိုအပင်သည်စိမ့်လျက်မရိပ်မဖြတ်တော်လဲအချားအပင်ထက်သာ၍ညှို့နှွမ်းတတ်၏ထို့သောဖျားသခင်ကိုမိလျော်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ဆုံးရှင်းသို့ရောက်ရကြလိမ့်မည်အာရမလူမျော်လင့်စရာအကြောင်းသည်ပြက်လိမ့်မည်ထို့သူမျော်လင့်ရန်လမ်းသည်ပြက်လိမ့်မည်မိခိုးသောအရာသည်လည်းပင့်ကူမြေကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ထို့သူသည်မိမိအိမ်ကိုမှီ၍အိမ်သည်အမိမခံလက်နှင့်ကိုင်တော်လဲမတီးစေနိုင်သူသည်နေပူမှစိမ့်လန်းလျက်အခက်လက်အားဖြင့်မိမိဥယင်ကိုနှံ့ပြလျက်အမြင့်အားဖြင့်စမ်း၍တွင်းကိုဝမ်း၍ကြောက်ထူသောအရက်ကိုတွေ့မြင်လျက်ရှိတော်လဲသူကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်း၍မိမိနေရာရက်ကတင်းသည်ငါမတွေ့မမြင်စဘူးဟု၍သူကိုညင်းပယ်လိမ့်မည်အငယ်၁၉မှ၂၂ထိုသူဝမ်းမြောက်ရာလမ်းသည်ထိုသို့ဖြစ်၍သူနေရာမြေ၌အခြားသောသူတို့သည်ပေါက်ကြလိမ့်မည်စုံလင်သောသူကိုကားဘုရားသခင်စွန့်ပစ်တော်မမူမတရားသဖြင့်ပြုသောသူတို့ကိုကားမဆတော်မမူရေမောရသောအခွင့်ရွှင်လန်းစွာနှုတ်ငွေ့ရသောအခွင့်ကိုတင်၌ပေးကောင်းပေးတော်မူမည်တင့်ကိုမုံသောသူတို့သည်ရှက်ချင်းနှင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိကြလိမ့်မည်သို့သောသူနေရာအရက်သည်လည်းဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်မည်ဟုမွေးဆို၏အခန်းကြီးရှေအငယ်၁မှ၈တတမလာရောက်မှမြို့ရွာအရရ၌နေသောဣဒေလအမျိုးသားလူအပေါင်းတို့သည်လာ၍ရေတကားလမ်းတွင်စီးဝေးကြ၏ဣဒေလအမျိုး၌ထာဝရဘုရားထားတော်မူသောမောရှေပညတ်တိကျမ်းစာကိုဆောင်ခဲ့ပါဟုကျမ်းတပ်ဆရာအေစီယကိုတောင်းသည့်အတိုင်းနာထောင်နာလေနိုင်သမျှသောပရိသတ်ယောက်ျားမိမတို့ရှိသူတတ္တမလပထမနေ့ရက်တွင်ပညာတိကျမ်းစာကိုယေပရောဟိတ်အေစီယတိဆောင်ခဲ့၍နာလေနိုင်သောသူယောက်ျားမိမတို့ရှိမှနာနှင့်အချိန်မှဆက်၍မွန်းတဲ့အချိန်တိုင်အောင်ရေတကားလမ်းတွင်ဖတ်ရွတ်လေ၏လူအပေါင်းတို့သည်ပညာတိကျမ်းစကားကိုစိစိနာထောင်ကြ၏သူတို့လှုပ်ကြသောတရားဟောရာတစ်သားပလင်ပေါ်မှာကြမ်းတက်ဆရာအေးဆရာသည်ရက်၍မတ္တိတိရှေမအနာယဥရိယဟိလခိမာတိယတို့သည်လက်ရဘဲနှင့်၎င်းပေဒာယမိရှေလမာလခိဟာရှုံဟာရှပဒါနဇာခရိမေရှုလန်တို့သည်လက်ဝဲဘဲနှင့်၎င်းရက်နေကြ၏ထို့သို့ဣဇရာသည်လူအပေါင်းတို့ထက်ပါ၍မြင့်လျင်လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှကျမ်းစာကိုဖွင့်သောအခါလူအပေါင်းတို့သည်ထကြ၏ဣဇရာသည်မြတ်စွာဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေး၏လူအပေါင်းတို့ကအာမင်အာမင်ဟုလက်တို့ကိုချီလျက်ဝန်ခံ၍ဥချပြတ်ဝတ်လျက်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြ၏ယောရှုပါဏိရှေယပိယာမိအကုရှောပိတေဟောဒီယမာတိယကေလိတအာဇရိယောစပတ်ဟာနံပေလာယအစရှိသောလေဝိသားတို့သည်လည်းလူများတို့အားပညတ်တိကျမ်းစာအ내ကိုပြန်ကြားကြ၏လူများတို့သည်လည်းမိမိတို့နေရာ၌နေကြ၏ထို့သောဘုရားသခင်၏ပညတိကျမ်းစာကိုတေချာစွာဖတ်ရွ၍အ내ကိုပြန်သဖြင့်လူများနားလည်စေခြင်းဟံပြုကြ၏အငယ်၉မှ၁၈လူအပေါင်းတို့သည်ပညတိကျမ်းစကားကိုကြားသောအခါငိုကြွေးချသည်ဖြစ်၍ပြီးအုပ်မင်းနေခမိကျမ်းတတ်ဆရာယေပရောဟိတ်အေးဆရာလူများတို့အားတွင်တင်သောလေဝိသားတို့ကဤဒီနေ့ရက်သည်တင်တို့ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအဖို့တန်ရှင်သောနေ့ဖြစ်၏ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုမပြုကြနှင့်ဘောကြလောမြင်စွာသောအစားကိုစားကြလောချိုသောအရည်ကိုတောက်ကြလောဆင်းရဲသောသူတို့အားဝေမျှကြလောဤဒီနေ့ရက်သည်ငါတို့ဘုရားရှင်အဖို့တန်ရှင်၏ဝမ်းမနေကြနှင့်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောအခွင့်နှင့်အားယူ၍ဝမ်းမြောက်ကြလောဟုလူအပေါင်းတို့အားဆိုကြ၏ထို့သောလေဝိသားတို့က ဤဒီနေ့ရသည်တန်ရှင်းသောနေ့ဖြစ်သောကြောင့်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြလော့ဝမ်းမနေချမ်းနှင့်ဟုဆို၍လူအပေါင်းတို့ကိုငြိမ့်စေကြ၏လူအပေါင်းတို့သည်ဟောပြောသောစကားများကိုနားလည်သောကြောင့်စားတောက်ခြင်းသူတစ်ပါးတို့အားဝေမျှခြင်းအလွန်ပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုအပ်သောငှာတော်ကြ၏ဒုတိယနေ့ရက်တွင်အဆွေအမျိုးတကြီးများတို့နှင့်တကွယေပရောဟိတ်လေဝိသားတို့သည်ပြဉ္ညတ်တိကျမ်းစကားကိုနားလည်အပ်သောငှာကျမ်းတက်စရာအေးစရာထံ၌စည်းဝေးကြ၏တတမလပွဲကိုခံကြစဉ်ဣတွေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်တိခက်တဲ၌နေရကြမည်ဟုမောရှေအားဖြင့်ထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူသောပြဉ္ညတ်တိကျမ်းစာ၌ရေးထားကြောင်းကိုတွေ့ကြ၏ထိုစကားကိုကြားသောအခါကျမ်းစာ၌ပါသည့်အတိုင်းတိခက်တဲတို့ကိုလှုပ်ခြင်းဟာတောင်သို့တောကြ၏တန်လွင်ကဲတီယူကဲမူရတုကဲစွန်ပလွန်ကဲအဆရှိသောထူထပ်သောအခက်အလက်မျိုးတို့ကိုဆောင်ခဲ့ကြဟုယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ခတ်သိမ်းသောမြို့ရွာတို့၌ကြောညာကြ၏လူများတို့သည်ထွက်သွား၍တိခတ်တို့ကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်အိမ်မိုးပေါ်မှ၎င်းမိမိဝင်းထဲဗိမာန်တော်တတိုင်းထဲမှ၎င်းရေတကားလမ်းနှင့်အေဖရိတ်တကားလမ်းမှ၎င်းတိခက်တဲများကိုလှုပ်ကြ၏ထို့သောတိမ့်သွားခြင်းကိုခံရရာသည်ကထွက်လာသောပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်တိခက်တဲတို့ကိုလှုပ်၍ထိုင်နေကြ၏နှုံသားယောရှုလက်ထက်မှဆ၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်တခါမျထို့သောမပြုကြအလွန်ဝမ်းမြောက်လျက်နေကြ၏ပထမနေ့မှဆ၍နောက်ဆုံးသောနေ့တိုင်အောင်နေ့ရက်အစဉ်တိုင်းဘုရားသခင်ဤပညတ်တိကျမ်းစာကိုဖတ်ရွတ်ကြ၏ထိုပွဲကို9ရက်ပတ်လုံးခံကြ၏ရှေ့ရမြောက်သောနေ့၌အခန်းကြီးရှေ့အငယ်1မှ9အဘယ်သူသည်ပညာရှိသောသူကဲ့သို့ဖြစ်သနည်းနည်းနည်းသောအ낵ကိုအဘယ်သူနားလေသနည်းပညာသည်ပညာရှိသောသူ၏မျက်နှာကိုထွန်းလင်းစေတတ်၏ထိုသူ၏မျက်နှာသည်အထူးသဖြင့်ရဲရင်သောအစင်းရှိတတ်၏ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ပြုသောတစ္ဆာကိုထောက်၍ရှင်မြင်းအမိန့်တော်ကိုစောင့်လော့တမာသရီလိ၍အထံတော်မှမထွက်နှင့်မကောင်းသောအမှုကိုမဆွဲမကင်နှင့်အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းစီရင်တော်မူမည်ရှင်မြင်းအမိန့်တော်၌တကိုးပါ၏ကိုတော်သည်အဘယ်သို့ပြုသည်နည်းဟုအဘယ်သူဆိုရသည်နည်းအမိန့်တော်ကိုစောင့်တော်သူသည်ရာဇဝတ်နှင့်လွတ်လိမ့်မည်ပညာရှိသောသူ၏စိတ်နှလုံးသည်လည်းကာလအချိန်ကို၎င်းစည်ရသောအခွင့်ကို၎င်းတည်ပြင်းတတ်၏လူကြံစီသည်မဖို့ကာလအချိန်နှင့်စည်ရသောအခွင့်ရှိ၏သို့တော်လည်းလူသည်အလွန်စည်ရခြင်းကိုခံရ၏နောက်ဖြစ်လက်တန့်သောအရာကိုမသိအဘယ်သို့ဖြစ်လက်တန့်သည်ကိုတစုံတယောက်မျှမပြောနိုင်ရာအငယ်၈မှ၃နံဝိညာဉ်ကိုအစိုးရ၍ချုပ်ထမ်းနိုင်သောလူတယောက်မျှမရှိတေးချင်းရောက်သောအခါတကူးမရှိထိုစစ်မှုတဲကထွက်เสียအခွင့်မရှိဒူးစရိုက်ကိုပြုတော်လဲဒူးစရိုက်သည်ထိုအမှုတဲကမကယ်မနှုတ်နိုင်ဤအမှုအရာအလုံးစုံတို့ကိုငါတွေ့မြင်ပြီးနေအောင်မှပြုလေသမျှတို့ကိုဆင်ခြင်ပြီးမိမိအကျိုးပြည့်အောင်တယောက်ကိုတယောက်အုပ်ဆိုးသောအချိန်လဲရှိ၏ထိုမှာတပါတန်ရှင်းရာအယက်ထဏတော်သို့တော်လာသောအာရမလူတို့သည်တင်းကြိုခြင်းခံရကြောင်းကို၎င်းအာရမပြုပူးသောမြို့၌သူတို့ကိုအဘယ်သူမျှမအောင်မေ့ကြောင်းကို၎င်းငာမြင်ပြီးထိုအမှုရာသည်လည်းအနတ္တဖြစ်၏အာရမအမှုကိုအလင်းမြန်စစ်ကြော၍ဒဏ်မပေးသောကြောင့်လူသားတို့သည်အာရမအမှုကိုပြုခြင်းဟံခိုင်မာစွာသဘောထားကြ၏အာရမလူသည်အကျင့်တရားတိုင်အောင်အာရမမှုကိုပြုပြီးအသက်တာရှည်တော်လဲဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့သည်ရှေ့တော်၌ကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ကောင်းသောအကျိုးကိုခံရကြမည်ဟုငါအမှန်သိ၏အာရမလူမူကားဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌မကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ကောင်းသောအကျိုးကိုမခံရအရေးနှင့်တူသောမိမိအသက်သည်လဲမရှိရအငယ်၁၄မှ၁၉မြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်တတ်သောအနတ္တအမှုတပါးဟုမူကားအာရမလူပြုသောအမှုကြောင့်ခံထိုက်သည့်အတိုင်း ဖြောင့်မတ်သောသူအချို့တို့သည်အပြစ်ကိုခံရကြ၏ထိုနည်းတူဖြောင့်မတ်သောသူပြုသောအမှုကြောင့်ခံထိုက်သည့်အတိုင်းအရမလူအချို့တို့သည်အကျိုးကိုခံရကြ၏ထိုအမှုရာသည်လည်းအနတ္တဖြစ်သည်ဟုငါသဘောရှိ၏ထိုအခါပျော်မွေ့ခြင်းအမှုကိုငါချီးမွမ်း၏အကြောင်းမူကားလူသည်နေအောက်မှစားတောက်ခြင်းပျော်မွေ့ခြင်းအမှုထက်သာ၍ကောင်းသောအမှုမရှိနေအောက်မှဖျားသခင်ပေးသနာတော်မူသောအသက်ကာလ၌ကျိုးစားအားထုတ်၍ရသောအကျိုးတို့တွင်ထိုအကျိုးကိုသာအမြဲခံရ၏လူအချို့တို့သည်တစ်နေ့နှင့်တညာလုံးမအိပ်ဖဲနေတတ်သည်ဖြစ်၍ပညာတရားကိုသိခြင်းက၎င်းမြေကြီးပေါ်မှပြုသောအမှုများကိုကြည့်ရှုခြင်းက၎င်းငါသည်ကိုယ်နှလုံးကိုနှိုးဆော်၏ဘုရားသခင်ပြုတော်မူသောအမှုအလုံးစုံတို့ကိုငါကြည့်ရှုသောအခါနေအောက်မှပြုသောအမှုများကိုလူသည်စိတ်၍မကုန်နိုင်ကြိုးစား၍စစ်တော်လဲအကုန်စင်မတိနိုင်ထိုမြတ်မကပညာရှိသောသူသည်ငါတိမိဟုကြံတော်လဲအကြံမမြောက်နိုင်ရာ

0: ေပြေဩဝါဒစာအခန်းကြီး10
1: တဏီကပြညတ်တရားသည်နောက်ဖြစ်လက်တန့်သောမင်္ဂလာအကျိုးတို့၏သေချာသောပုံသဏ္ဍာန်ကိုမပြအရိတ်ကိုသာပြသည်ဖြစ်၍နစ်စင်မပြပူဇော်သောရစ်အဖြစ်အထံတော်သို့ချီးကပ်သောသူတို့ကိုစုံလင်ခြင်းအဖြစ်၌မတီးစေနိုင်ရာတီးစေနိုင်လင်ဝုပြုသောသူတို့သည်တခါတည်းနှင့်စင်ကြဲချင်းတို့ရောက်ပြီးမှနောက်တဖန်တန်ဝင်ကတရားရစရာအကြောင်းအလင်းမရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုရစ်တို့ကိုတခါတည်းသာပူဇော်၍နောက်တဖန်မပူဇော်ဘဲနေရကြမည်မဟုတ်လောယခုမူကားရစ်ပူဇော်သည်တွင်အပြစ်များကိုနှစ်တိုင်အောင့်မေ့ခြင်းရှိ၏အကြောင်းမူကားနွားစိတ်ဤအသွေးသည်အပြစ်ကိုမပယ်နိုင်ရာထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ဤလောကသို့ကြွလာသောအခါ"အ
2: ိုဖျားသခင်ကိုတော်သည်ယင်းနှင့်ပူဇော်တကားကိုအလိုတော်မရှိသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်အဖို့ကိုခန္ဓာကိုပြင်ဆင်တော်မူပြီးမိရှို့ရာယင်းနှင့်အပြစ်ဖြေရာယင်းများကိုအာရနှစ်သက်တော်မူသောအခါကျမ်းစာလိမ့်၌အကျွန်ုပ်ကိုအမှတ်ပြု၍ရေးထားသည်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်၏အလိုကိုဆောင်အံ့သောငါသွားပါမည်ဟုအကျွန်ုပ်ဝန်ခံပါသည
1: ်ဟုလျှောက်ဆို၏ပြညတ်တရားအတိုင်းပြုရသောဝတ်ကိုရည်ဆောင်လက်ခရစ်တော်ကမိရှုရာယစ်အပြစ်ဖြေရာယစ်ဆရှိသောယစ်များနှင့်ပူဇော်တကားများတို့ကိုကိုတော်သည်အလိုတော်မရှိအာရနှစ်သက်တော်မမူဟုအထက်ကဆိုနှင့်ပြီးမှအဖန်တော်အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ဤအလိုကိုဆောင်အံ့သောငါသွားပါမည်ဟုဆိုသည်တွင်ဒုတိယဝုကိုတီးစေခြင်းကပထမဝုကိုပယ်၏ထိုအလိုတော်နှင့်အညီယေရှုခရစ်ဤကိုတော်ကိုတခါတည်းပူဇော်သောအဖြစ်ငါတို့သည်စင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ယေပျောဟိတ်မိသည်ကနေ့တိုင်းဝုပြုလေအပြည့်ကိုမဖြေနိုင်သောယစ်ကိုအထထအဖန်ဖန်ပူဇော်လက်ရနေရ၏ထိုသခင်မူကားအပြစ်ကိုဖြေခြင်းကရစ်တစ်ခုဒီကိုပူဇော်ပြီးမှဆ၍ဘုရားသခင်ဤလက်ရတော်ဘဲ၌အစဉ်အမြဲထိုင်၍မိမိရန်သူတို့ကိုမိမိခြေတင်ရာမချတ်ထားမီတိုင်အောင်မျော်လင့်လျက်နေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားစင်ကြယ်သောသူတို့သည်ထာဝရစုံလင်ခြင်းအကျိုးကိုရစေခြင်းကတခါဒီပူဇော်ခြင်းအဖြစ်ပြုတော်မူ၏ထိုသို့နှင့်အညီသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့အားသက်သေပေးတော်မူသည်မှာ
3: နောင်ကာလအခါသူတို့၌ငါပေးသောပရိညာတရားဟုမူကားသာဝေယဖျားသည်ငါပညာတို့ကိုသူတို့နှလုံးထဲမှပေးသွင်းမည်သူတို့စိတ်ဝိညာဉ်၏အပေါ်မှရေးထားမည်
1: ဟုအထက်ကမိတော်မူပြီးမှတဖန်တော
3: ်သူတို့ပြင်းမာခြင်းလွန်ကျူးခြင်းအမျိုးမျိုးကိုငါမအောင်မေပဲနေမည
1: ်ဟုလာသည်ပြီထိုအပြစ်တို့ကိုလွတ်ပြီးလင်နောက်တဖန်အပြစ်ဖြေသောပူဇော်တကားကိုပြုเสียအကြောင်းမရှိထို့ကြောင့်ညီကိုတို့ယေရှု၏ကိုခန္ဓာတော်ဒီဟုသောဂလကာအဖြစ်ထိုသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအသက်လမ်းသစ်တွင်ငါတို့သည်သက်ရှင်ရာဌာနထဲသို့အသွေးတော်ကိုအမိပြု၍အစီအတာမရှိဝင်ရသောအခွင့်ရှိသည့်ဖြစ်၎င်းဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ကိုအုပ်ဆိုးသောရစ်ပြောဟိတ်မင်းရှိသည့်ဖြစ်၎င်းငါတို့သည်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံသောသဘောရှိ၍ဝေစီကိစ္စနှင့်ကင်းသောယုံကြည်ခြင်း၌တည်လေစိတ်နှလုံးကိုသံဝေကတရားနှင့်လွတ်အောင်ဖြန်းခြင်းကိုယ်ကာယကိုလည်းကြည်သာရေဖြင့်စေချောခြင်းရှိပြီးမှအထံတော်သို့တိုးဝင်ချီးကပ်ကြကုန်အံမျော်လင့်ခြင်းအကြောင်းကိုဝန်ခံ၍မတင်းရေမရွေ့လျော့ပဲတည်ကြည်ကြကုန်အံအကြောင်းမူကားဂတိထားတော်မူသောသူသည်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ထိုမှတပါမေတ္တာစိတ်ရှိစေခြင်းက၎င်းကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်စေခြင်းက၎င်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရသောအခွင့်ကိုရှာ၍အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ထောက်စာကြည့်ရှုကြကုန်အံလူအချို့တို့ဤထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းအချင်းချင်းစီဝေးချင်းအမှုကိုမရှောင်မလွှဲကြနှင့်ဘ အချင်းချင်းတို့ကိုတိုက်တွန်းနိုးစော်ကြလော။ကာလအချိန်ရောက်လူနည်းဒီကိုထောက်သဖြင့်တာ၍စူးစားကြလော။အကြောင်းမူကားတမန်တော်ကိုသိပြီးမှကိုအလိုတို့လိုက်၍ပြစ်မှားပြန်လေ။နောက်တစ်ဖန်အပြစ်ဖြေသောရစ်ကိုပူဇော်ရာအခွင့်မရှိဘဲဒန်းစီချင်းကိုခံရမည်ဟုကြောက်မဲ့ဖွယ်သောမျော်လင့်ရသောအကြောင်းငင်းဆန်သောသူတို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရာအမျက်တော်မီးလောင်ချင်းကိုခံရသောအကြောင်းရှိ၏။မောရှေဤတရားကိုပယ်သောသူမည်သည်ကားတသက်ခန်းနှဦးသုံးဦးရှိလင်တနာချင်းကိုမခံရဘဲသေရ၏။ထိုမျက်မကဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုခြေဖြစ်ကြော်နှင်းလျက်မိမိကိုစင်ကြယ်စေသောဗဒင်းညင်တရားဤအသွေးကိုအပြစ်တင်လျက်စုကျေးစုကိုပေးသောဝိညာဉ်တော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုလျက်ရှိတော်သူသည်အဘယ်မြလောက်ကြီးစွာသောဒဏ်ဖြင့်ခံထိုက်သည်ကိုသင်တို့ထင်ကြသနည်းငါသည်အပြစ်တရားကိုစီရင်ပိုင
3: ်၏အပြစ်နှင့်လျောက်ငါဆက်ပေးမည
1: ်ဟူ၍၎င်
3: းသာဝေယဘုရားသည်မိမိလူတို့အဖို့တရားစီရင်မည်
1: ဟူ၍၎င်းမိတ်တော်မူသောသူကိုငါတို့သည်အမှန်သိကြ၏အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ဤလက်တော်သို့ကြားရောက်ခြင်းအမှုသည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအမှုဖြစ်သည်သင်တို့သည်အလင်းသို့ရောက်ပြီးသည့်နောက်လူများရှိမှကဲ့ရဲ့ညင်းဆဲခြင်းကိုခံရသဖြင့်၎င်းထိုတို့ခံရသောသူတို့နှင့်ဆက်ဆံသောအပေါင်းအဖော်ဖြစ်သဖြင့်၎င်းကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာများကိုဆိုင်ပြန်တိုက်လန့်ချင်းနှင့်တွေ့ကြုံသောအထက်ကာလအချိန်ကိုအောင်းမေ့ကြလော့ထိုအခါတင်တို့သည်အကျဉ်းခံရသောသူတို့အတွေ့ကြောင့်ဂျင်နာသောစိတ်ရှိရသည်သာမကကိုပီစီဥစ္စာများကိုသူတစ်ပါးလူယူဖျက်ဆီးတော်လဲကိုသုံးစရာဖို့ကောင်းကင်ဘုံ၌သာ၍မြတ်သောအမြဲတည်သောဗန္ဒာရှိသည်ကိုသိ၍လူယူဖျက်ဆီးခြင်းကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဝန်ခံကြ၏ထို့ကြောင့်ကြီးစွာသောအကျိုးနှင့်ရှင်သောသင်တို့၏ရဲရင်ချင်းစိတ်ကိုမစွန့်ကြနှင့်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုဆောင်ပြီးမှဂတိတော်အတိုင်းအကျိုးကိုရမည်အကြောင်းသီးခံခြင်းစိတ်ရှိရမည်အဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကား
3: ကြွလာလက်တန်တော်သူသည်မဆိုင်မလင့်ဘဲမကြာမမြင့်မီရောက်တော်မူလိမ့်မည်ကြောက်မတော်သူသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်သို့တော်လည်းတွေ့လျော်လျင်ငါစိတ်ဝိညာဉ်သည်ထိုသူကိုအားရနှစ်သက်ခြင်းရှိ
1: ဟုဖျားသခင်အမိတ်တော်ရှိ၏ငါတို့မူကားပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်အံ့သောငါတွေ့လျော်တော်သူမဟုတ်စိတ်ဝိညာဉ်သည
0: ်ကဲ့သို့ခြင်းသို့ရောက်အံ့ခန်းကြီးကိုထိုကားကိုတော်သည်လေစီး၍ကူးပြန်သည်ဖြင့်မိမိမျိုးတို့ရောက်တော်မူ၏လက်ချေတည်၍အိယာပေါ်မှာတုံးလုံးနေသောသူတစ်ယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်လျှင်လက်ချေတည်သောသူအား
4: ငါသာမစိုးရိမ်နှင့်သင်၏အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီ
0: ဟုမိန့်တော်မူ၏ကျမ်းပြုစရာချို့တို့ကဤသူသည်ဖျားကိုလုံကျူး၍ပြောသည်
1: ထိုသူတို့၏စိတ်ကိုတည်မြင်တော်မူလျင
4: ်သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ညူဆူသောစိတ်ရှိကြသနည်းအဘယ်စကားကိုသာ၍ပြောလွယ်သနည်းသင်၏အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုပြောလွယ်သလားသင်ထ၍လှမ်းသွားလောဟုပြောလွယ်သလားလူသားသည်မြေကြီးပေါ်မှအပြစ်လွတ်ပိုင်သည်ကိုသင်တို့သိစေခြင်းငှာထလောကိုအိမ်ရာကိုဆောင်၍ကိုအိမ်သို့သွားလော
0: ဟုလက်ချေတည်သောသူအားမိန်တော်မူ၏ထိုသူသည်လည်းထား၍မိမိအိမ်သို့သွားလေ၏လူအစုအဝေးတို့သည်မြင်လျှင်အံ့ဩခြင်းရှိ၍လူတို့အားဤသို့သောအခွင့်ကိုအပ်ပေးတော်မူသောဖျားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ယေရှုသည်ထိုရမ်းမှကြွတော်မူလျှင်မဿဲအမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်သည်အခွန်ခံရာတဲ၌ထိုင်နေသည်ကိုမြင်တော
4: ်ငါနောက်သို့လိုက်လော့
0: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူသည်လည်းထား၍နောက်တော်သို့လိုက်လေ၏ထိုနောက်မှအိမ်တွင်စပွဲ၌လှောင်းတော်မူစဉ်အခွန်ခံသောသူများနှင့်ဆိုးသောသူများတို့သည်လာ၍ကိုတော်မဆသောတပည့်တော်တို့နှင့်တကွစပွဲ၌လျှောင်းကြ၏
1: ဖာရိရှဲတို့သည်မြင်လျှင်တပည့်တော်တို့အား
5: တင်တို့ဆရာသည်အခွန်ခံသောသူသို့သောသူတို့နှင့်အတူအဘယ်ကြောက်စားသနည်
1: းဟုဆိုကြ၏ယေရှုသည်ကြားတော်မူလျှင
4: ်ကျမ်းမာသောသူတို့သည်ဆေးသမားကိုအလိုမရှိကြနာသောသူတို့သာလျှင်အလိုရှိကြ၏ယေဘူဇော်ခြင်းအကျင့်ထက်တနာခြင်းကိယူနာအကျင့်ကိုငါနှစ်သက်၏ဟူသောကျမ်းစကားကိုနားလည်ခြင်းငှာတင်တို့သွား၍တင်ကြလော့ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုနောင်တသို့ခေါ်ခြင်းငှာငါလာသည်မဟုတ်သိုးသောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းငှာငါလာသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါယောဟန်၏တပည့်တို့သည်အထံတော်သို့ချေးကပ
6: ်၍ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်အဖန်တလဲလဲအစာရှောင်ကြသည်ဖြစ်၍အဖေကြောင့်ကိုတော်ရဲ့တပည့်တော်တို့သည်အစာမရှောင်ဘဲနေကြပါသနည်း
1: ဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည
4: ်းမင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်မိမိအပေါင်းဖော်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါသူတို့သည်စိတ်မသာညှိတွားတတ်ကြသလောမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကိုသူ၏အပေါင်းဖော်တို့နှင့်ခွာ၍ယူသွားသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ထိုအခါသူတို့သည်အစာရှောင်ကြလိမ့်မည်အဝတ်ဟောင်းကိုအထည်သည့်နှင့်ဖာလိမ့်မည်ထို့သို့ဖာလျင်ဖာသောအထည်သည်အဝတ်ဟောင်းကိုစား၍အပေါက်ကျဲတတ်၏၎င်းဤဟောင်းသောတရေဘူး၌အသစ်သောစပြစ်ရည်ကိုထည့်လိမ့်မည်ထို့သို့ထည့်လျင်တရေဘူးသည်စုပ်ကွဲသဖြင့်စပြစ်ရည်သည်ယို၍တရေဘူးလည်းပျက်စီးတတ်၏အသစ်သောစပြစ်ရည်ကိုအသစ်သောတရေဘူး၌ထဲ့လေရှိ၏ထို့သို့ထဲ့လျင်နှစ်ပါးစလုံးမပြက်စီ
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုစကားကိုမိန်တော်မူစဉ်အရာရှိတယောက်သည်လာ၍ပြက်ဝတ်လျက
7: ်အကျွန်ုပ်တမီးသည်ယခုပင်တင်ဆဲရှိပါ၏သို့တော်လည်းကိုတော်သည်ကြော၍သူ့အပေါ်၌လက်ကိုတင်တော်မူလျှင်အသက်ရှင်ပါလိမ့်မည
1: ်ဟုလျှောက်၏ယေရှုသည်ထား၍တပည့်တော်တို့နှင့်အတူထိုသူနောက်သို့လိုက်တော်မူ၏ထိုအခါ12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်အနာဆွဲသောမိန်းမတစ်ယောက်က
8: ငါသည်အဝတ်တော်ကိုသာတို့ဖြင့်ချမ်းသာရမည
1: ်ဟုစိတ်ထင်နှင့်နောက်တော်သို့ချဉ်းကပ်၍အဝတ်တော်ဤပန်းပွားကိုတို့လေ၏ယေရှုသည်လည်း၍ထိုမိန်းမကိုမြင်တော်မူလျင
4: ်ငါသမီးမစိုးရိမ်နှင့်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်သင့်အနာကိုငြိမ်းစေပြီ
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုခဏမှစ၍ထိုမိမသည်အနာကင်းပြောက်လည်အရာရှိအိမ်သို့ရောက်တော်မူ၍ကြီးမုတ်သောသူတို့နှင့်များစွာသောလူတို့သည်အုံအုံတဲတဲပြုကြသည်ကိုမြင်လျှင
4: ်ဖယ်ရှားကြလော့မိမငယ်သေးသည်မဟုတ်အိပ်ပျော်သည
1: ်ဟုမိန်တော်မူသောထိုသူတို့သည်ပြည့်ရပြုကြ၏ထိုလူများကိုပြင်သို့ထွက်စေပြီးမှအတွင်းသို့ဝင်၍မိမငယ်၏လက်ကိုကင်တော်မူသည်တွင်သူသည်ထလေထိုတည်င်းစကားသည်တပြီလုံး၌နှံ့ပြကြော်စောလေထိုရမယေရှုသည်ကြွတော်မူစဉ်မျက်စိကန်းသောသူနှစ်ယောက်တို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်၍
9: ဒါဝိဒ်သားတော်ကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော်မူပါဒါဝိဒ်သားတော်ကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော်မူပါ
1: ဟုဟစ်ကြော်ကြ၏အိမ်သို့ဝင်တော်မူလျင်မျက်စိကန်းသောသူတို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏ကိုရောကလည်း
4: ဤမှုကိုငါတတ်နိုင်သည်ကိုယုံသလော
1: ဟုမေးတော်မူလျင
9: ်ယုံပါ၏သခင
1: ်ဟုလျှောက်ကြ၏ထိုအခါသူတို့၏မျက်စိကိုတို့တော်မူ၍
4: သင်တို့ယုံကြည်ခြင်းရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့၌ဖြစ်စေ
1: ဟုမိန်တော်မူလျင်သူတို့သည်မျက်စိပွင့်လင်းလေ၏ယေရှုကလည်
4: းအဘယ်သူမျှမသိစေခြင်းဟာတည်ပြုကြလော
1: ဟုမြစ်တာတော်မူ၏သို့တော်လေထိုသူတို့သည်တွား၍တည်င်းတော်ကိုတပြီလုံး၌နှံ့ပြကြော်စောစေ၏ထိုသူတို့သည်ထွက်သွားကြသည့်နောက်နတ်ဆိုးဆွဲသောလူအတယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏နတ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်တော်မူပြီးမှထိုအသောသူသည်စကားပြော၏လူစုဝေးတို့သည်လည်းအံ့ဩ၍
10: ဣတရေလမျိုး၌ဤကဲ့သို့မမြင်ရသဘူ
1: းဟုပြောဆိုကြ၏ပါရီရှဲတို့ကလည်
11: းနတ်ဆိုးအကြီးကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနင်ထုတ်သည
1: ်ဟုပြောဆိုကြ၏ယေရှုသည်တရားစရတ်တို့၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက် နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောအေးဝင်ကလေးတရားကိုဟောလျက်လူများခံရသောအနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ်းစေလျက်မြို့ရွာရှိသည်များတို့ကိုဒေသစာ၏လဲ့လေတော်မူ၏လူစုဝေးတို့ကိုမြင်တော်မူလျင်တနာချင်းစိတ်ရှိတော်မူ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ပင်ပန်းသည်ဖြစ်၍ထိမ့်သူမရှိဘဲပစ်ထားသောတိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ထိုအခါကိုတော်က
4: စပားရိတ်ဆရာများစွာရှိ၏ရိတ်သောသူတို့သည်နည်းကြ၏ထိုကြောင့်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့ကိုစပားရိတ်စေခြင်းဟာဆေလွတ်တော်မူမည်အကြောင်းစပားရှင်ကိုဆုတောင်းကြလော
12: ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး10
13: ထို့နောက်မှဖိယသခင်သည်အခြားသောတပည့်တော်ခုနှစ်ကျိတ်တို့ကိုခန့်ထားတော်မူ၍ကိုယ်တိုင်ကြွလီအံသောမြို့ရွာအရရတ်တို့သို့ရှေ့တော်၌နှျောက်စီနှျောက်စီဆေလွတ်တော်မူ၏သူတို့အားမိန့်တော်မူသည်ကား
4: စပားရိတ်ဆရာများစွာရှိ၏ရိတ်သောသူတို့သည်နည်းကြ၏ထို့ကြောင့်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့ကိုစပားရိတ်စေခြင်းဟာစပားရှင်ဆေလွတ်တော်မူမည်အကြောင်းဆုတောင်းကြလော့သင်တို့သွားလေသည့်အရာမှာတောခွေးစုတဲသို့တိုးတငယ်တို့ကိုဆေလွတ်တဲ့သို့သင်တို့ကိုငါဆေလွတ်၏ငွေအိတ်လွယ်အိတ်ခြေနှင်းတို့ကိုမဆောင်ကြနှင့်လမ်း၌သွားစဉ်တွင်အဘယ်သူကိုမျှနှုတ်မဆက်ကြနှင့်မြည်သည့်အိမ်သို့ဝင်သောအခါဤအိမ်၌မင်္ဂလာဖြစ်ပါစေသောဟုရှေးဦးစွာပြောကြလော့ထိုအိမ်၌မင်္ဂလာသာရှိလျင်သင်တို့မွက်သောမင်္ဂလာသည်တည်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်သင်တို့ထံသို့ပြန်လာလိမ့်မည်ထိုအိမ်၌နေ၍အစာအသောက်စီရင်ရာကိုစားတော့ကြလော့အကြောင်းမူကားလှုပ်ဆောင်သောသူသည်အခါကိုခံတိုက်ပြီတအိမ်မှတအိမ်တို့လှဲ့လေ၍မသွားကြနှင့်အကျဉ်မျိုးတို့သင်တို့ဝင်၍မြို့သားတို့သည်လက်ခံ၏ထိုမြို့၌သင်တို့ရှေ့မှထဲ့သမျှကိုစားကြလော့လူနာများကိုချမ်းသာပေးကြလော့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သည်သင်တို့၌တည်ထောင်သောအချိန်နည်းပြီဟုသူတို့အားဟောပြောကြလော့အကျဉ်မျိုးတို့ဝင်၍မြို့သားတို့သည်လက်မခံအံ့ထိုမြို့ဤလမ်းတို့ထွက်ပြီးလျှင်ငါတို့၌ကတ်သောသင်တို့မြို့ဤမြေမှုန့်ကိုငါတို့ခါလိုက်၏သို့တော်လည်းဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သည်သင်တို့ဤအနည်းသို့ရောက်ကြောင်းကိုသိမှတ်ကြဟုသူတို့အားပြောကြလော့ငါဆိုသည်ကားနောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုမြို့သည်သောတုံမြို့ထက်သာ၍ခံရလတ္တံ။အိုခောရာဇိန်မြို့သင်သည်အမင်္ဂလာရှိ၏။အိုဘက်ဇဲဒာမြို့သင်သည်အမင်္ဂလာရှိ၏။အကြောင်းမူကားသင်တို့တွင်ပြသောတကိုးကိုတူရူမြို့နှင့်ဇီရုံမြို့တို့တွင်ပြဘူးလျင်ထိုမြို့တို့သည်ရှေးကာလ၌လျှော်တေအုပ်ကိုဝတ်၍ပြားထဲမှထိုင်လျက်နောင်တရကြလိမ့်မည်တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအခါသင်တို့သည်တူရူမြို့နှင့်ဇီရုံမြို့ထက်သာ၍ခံရကြလတ္တံ။အိုကပေရနောင်မြို့သင်သည်မိုးကောင်းကင်တိုင်အောင်မြှောက်စားခြင်းကိုခံရတော်လဲမရဏနိုင်ငံတိုင်အောင်နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရလက်တန့်သင်တို့ဤစကားကိုနားထောင်တော်သူသည်ငါစကားကိုနားထောင်၏သင်တို့ကိုပယ်တော်သူသည်ငါကိုပယ်၏ငါကိုပယ်တော်သူသည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုပယ်သည
13: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုခုနှစ်ကြိတ်သောတပည့်တော်တို့သည်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ပြန်လာ၍
14: တခင်ကိုရိနာမအားဖြင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်နတ်ဆိုးကိုပင်နိုင်ပါသည
13: ်ဟုတ်လျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်း
4: စာရန်သည်လျှက်စစ်ကဲ့သို့ကောင်းကင်မှကြသည်ကိုငါမြင်ပြီသင်တို့သည်မွေကင်းမီကောက်တို့ကိုနိုင်ရသောအခွင့်နှင့်ရန်သူများကိုနိုင်ရသောအခွင့်တကိုးကိုငါပေး၏သင်တို့ကိုအဘယ်ဘေးမျှမငြင်းစေရသို့တော်လည်းနတ်ဆိုးကိုနိုင်ရသောကြောင့်သာဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိကြနှင့်သင်တို့၏နာမည်များသည်ကောင်းကင်စည်ရင်၌ဝင်သည်ကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော
13: ့ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါယေရှုသည်ဝမ်းမြောက်တော်မူခြင်းစိတ်ရှိသဖြင့
4: ်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုအစိုးရတော်မူသောအဖကိုတော်သည်ပညာအလိမ္မာနှင့်ပြည့်စုံသောသူတို့အားဤအရာများကိုထိန်ဝက်ကွယ်ထားလျက်သူငယ်တို့အားဖော်ပြတော်မူသည်ဖြစ်၍ကျေးဇူးတော်ကိုအကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါ၏ထို့သောအလိုတော်ရှိသောကြောင့်မှန်ပါ၏အဖာငါခမည်းတော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါ၌အပ်တော်မူပြီးသားတော်ကအဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုက ခမည်းတော်မှတပါအဘယ်သူမျှမသိခမည်းတော်ကအဘယ်သူဖြစ်တော်မူသည်ကိုသားတော်နှင့်သားတော်သည်လင်းစေလိုသောသူမှတပါအဘယ်သူမျှမသိ
13: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်တို့ကိုလှည့်ကြည့
4: ်၍ယခုမြင်သမျှသောအရာတို့ကိုသင်တို့မြင်သောကြောင့်သင်တို့မျက်စိသည်မင်္ဂလာရှိ၏ငါဆိုသည်ကသင်တို့မြင်ရသောအရာတို့ကိုပရောဖက်များနှင့်ရှင်ပြေများတို့သည်မြင်ခြင်းငှာအလိုရှိတော်လဲမမြင်ရကြသင်တို့ကြားရသောအရာတို့ကိုကြားခြင်းငှာအလိုရှိတော်လဲမကြားရက
13: ြဟုတပည့်တော်တို့အားသာမိန်တော်မူ၏တန်ရောခါကျမ်းတက်တယောက်သည်ထ၍
15: အရှင်ဖေဟာထာဝရအသက်ကိုအမွေခံသောငှာအကျွန်ုပ်သည်အဘယ်အမှုကိုပြုရပါမည်နည်း
13: ဟုတ်ကိုတော်ကိုစုံစမ်းနှောက်ရက်ခြင်းကမေးလျှောက်တော့ကိုတော်က
4: ပညတ်တိကျမ်း၌အဘယ်သို့လာသနည်းသင်သည်အဘယ်သို့ဖတ်သနည်
13: းဟုတ်မေးတော်မူလျင်ထိုသူက
15: သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လော့ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လော့
13: ဟုတ်ပြန်လျှောက်လေ၏ကိုတော်ကလည်း
4: သင်ဤစကားသည်မှန်ပေ၏ထိုသို့ပြုလျင်အသက်ကိုရမည
13: ်ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ထိုသူကလည်
15: းအဘယ်သူသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူဖြစ်ပါသနည်
13: းဟုတ်မိမိအပြစ်မရှိဟန်ပြုလိုသောစိတ်နှင့်ယေရှုကိုရှောက်ပြန်သောယေရှုက
4: လူတယောက်သည်ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့သို့သွားရာတွင်ဓမြနှင့်တွေ့ကြုံလေ၏ဓမြတို့သည်ထိုသူ၏အဝတ်ကိုချွတ်၍နာကျင်စွာရိုက်နှက်ပြီးမှသေးလူမတတ်ရှိသောအခါပြစ်ထား၍သွားကြ၏ထိုလန်းသို့ရစ်ပြောဟိတ်တယောက်သည်အမှတ်တမဲ့သွား၍ထိုလူနာကိုမြင်နှင်လွှဲဆောင်၍သွားလေ၏ထိုနည်းတူလေဝိလူတယောက်သည်ထိုအရက်သို့ရောက်သောအခါလာ၍ကြည့်မြင်လျင်လွှဲဆောင်၍သွားလေ၏ရှမာရိလူတယောက်သည်ခရီးသွားရာတွင်ထိုလူနာရှိရာသို့ရောက်၍မြင်သောအခါကရုဏာစိတ်ရှိသည်နှင့်ချင်းကပ်၍သူ၏အနာများကိုစီနှင့်စပြည့်ရည်ထဲ့လျက်အဝတ်နှင့်စီးပြီးလျှင်မိမိတရိတ်ဆံပေါ်မှတင်၍ဇရက်တစ်ခုသို့ဆောင်းသွားပြုစုလေ၏။နက်ပြန်နေ၌ထွက်သွားသောအခါဒေနာ၏နှစ်ပြားကိုထုတ်၍ဇရက်ရှင်အားပေးလျက်ဤသူကိုကြည့်ရှုပြုစုပါ။ကုံသမျှကိုငါပြန်လာသောအခါဆက်ပေးမည်ဟုဆို၏။သင်သည်အဘယ်သို့ထင်သနည်းထိုသူသုံးယောက်တို့တွင်အဘယ်သူသည်ဓမြလက်သို့ရောက်တော်သူနှင့်ဆက်ဆိုင်တော်သူဖြစ်သည်
13: ။ဟုပြန်၍မေးတော်မူလျင်ကျမ်းတက်ကလည်
15: းလူနာကိုတနာတော်သူသည်ဆက်ဆိုင်တော်သူဖြစ်ပါ၏
13: ။ဟုလျှောက်တော်ယေရှုက
4: သင်သည်သွား၍ထိုနည်းတူပြုလော
13: ။ဟုမိန်တော်မူ၏။ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခရီးသွားကြစဉ်ရွာတစ်ရွာသို့ဝင်တော်မူ၍မာသအမည်ရှိသောမိမတို့သည်မိမိအိမ်၌ကိုတော်ကိုဧည့်ခံလေ၏ထိုမိမ၌မာရိအမည်ရှိသောညီမတစ်ယောက်ရှိ၏ထိုမာရိသည်ယေရှု၏ခြေတော်ရင်း၌ထိုင်၍စကားတော်ကိုနားထောင်လျက်နေ၏မာသမူကားလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုများ၌စိတ်ပူပန်ခြင်းရှိသဖြင့်အထံတော်သို့ချီးကပ်၍
16: တခင်ကျမ၏ညီမသည်ကျမတစ်ယောက်ထီလှုပ်ကြွေးစေခြင်းကကျမကိုပြစ်ထားသည့်အရာကိုလိလိလောစိတ်ရှိတော်မူသလားသူသည်ကျမကိုကူညီမိကြောင်းအမိန့်ရှိတော်မူပ
13: ါဟုလျှောက်တော်ယေရှုက
4: မာသမာသသင်သည်များစွာသောအမှုတို့၌စိုးရင်၍နှောက်ရက်ခြင်းကိုခံရ၏လိုသောအရာတစ်ခုတည်းရှိ၏မာရိမူကားကောင်းသောအဖို့ကိုရွေးယူပြီးထိုအဖို့ကိုအဘယ်သူမျှ
12: လာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄
11: တဖန်တော်အမွေခံမည်သည်ကားဥစ္စာရှိသည်မျှကိုပိုင်ထိုက်တော်သူဖြစ်တော်လဲအရွယ်မရောက်မီကာလပတ်လုံးအစေပါကြုံနဲ့တူ၏အဖစီရင်နဲ့သောအချိန်ကာလမရောက်မီတိုင်အောင်အဆောက်အထင်းအအုပ်အချုပ်တို့လက်၌ရှိ၏ထိုနည်းတူငါတို့သည်အရွယ်မရောက်မီလောကီတရားနှုတ်လက်၌ကြုံခံရ၏အချိန်ကာလစေသောအခါငါတို့သည်သား၏အခွင့်အရာကိုခံရမည်အကြောင်းပညာတရားလက်၌ရှိသောငါတို့ကိုရွေးနှုတ်စေခြင်းကမိမဝန်း၌ပဋိသတိယူ၍ပညာတရားအောက်၌ဖွားမြင်ရသောသားတော်ကိုဘုရားသခင်သည်စေလွတ်တော်မူ၏ထို့သောသင်တို့သည်သားဖြစ်သောကြောင့်အဘအဖဟု ခေါ်တတ်သောသားတော်ဤဝိညာဉ်တော်ကိုတင်တို့စိတ်နှလုံးထဲသို့ဖျားသခင်ဆေလွတ်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်နောက်တဖန်အစေပါကြုံမဖြစ်သားပင်ဖြစ်ကြ၏သားဖြစ်လျင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဖျားသခင်အမွေခံလည်းဖြစ်ကြ၏သို့တော်လည်းအထက်ကတင်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုမသိသောအခါဇာတိအားဖြင့်ဖျားမဟုတ်သောသူတို့၏အမှုကိုဆောင်ရွက်ကြ၏ယခုမူကားတင်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုတိပြီးမှခု၍မဆိုဖျားသခင်သည်တင်တို့ကိုတိတော်မူပြီးမှအာမရှိချမ်းသာမပေးနိုင်သောတရားနှုတ်ဘဲ့သို့အဘယ်ကြောက်တဖန်ပြောင်းလဲကြသနည်းထိုလောကီတရား၌တဖန်ကြွန်ခံခြင်းကအလိုရှိကြပြီတကားနေ့လနေ့ရက်အချိန်ကာလများကိုစောင့်ကြပြီတကားငါသည်တင်တို့စီမှာအချီနီစူးစားအားထုတ်သည်ဟုတင်တို့၏အကြောင်းကြောင့်စိုးရိမ်လျက်ရှိ၏ညီကိုတို့တင်တို့ကဲ့သို့ငါဖြစ်၏ငါကဲ့သို့တင်တို့ဖြစ်ကြလော့ဟုငါတောင်းပန်၏တင်တို့သည်ငါကိုအလင်းမပြစ်မကြငါသည်ကိုနာချင်းယောဂာနှင့်တကွဧဝံဂေလိတရားကိုတင်တို့အားအထက်ကဟောပြောကြောင်းကိုတင်တို့သိကြ၏ကိုယ်ကာယ၌ငါခံရသောစုံစမ်းခြင်းကိုတင်တို့သည်မထီမျက်မြင်မပြုငါကိုမပယ်ဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့၎င်းယေရှုခရစ်ကဲ့သို့၎င်းလက်ခံကြ၏တို့ဖြစ်လျင်တင်တို့ခံရသောမင်္ဂလာကအပေမင်္ဂလာနီအထက်ကကိုမျက်စိကိုထုတ်၍ငါအားပေးနိုင်လျင်ဘေးချင်းကတင်တို့အလိုရှိသည်ဟုငါသက်သေခံ၏ယခုမူကားငါသည်တမာတရားကိုတင်တို့အားဟောပြောသောကြောင့်တင်တို့ဤရန်သူဖြစ်သလောသူတထူးတို့သည်တင်တို့ကိုအလွန်ချစ်ကြသည်မှန်စေတော့လျောက်ပတ်စွာချစ်ကြသည်မဟုတ်တင်တို့သည်သူတို့ကိုအလွန်ချစ်မိအကြောင်းသူတို့သည်တင်တို့ကိုပယ်ခြင်းကအလိုရှိကြ၏သို့တော်လည်းတင်တို့နှင့်အတူငါရှိစဉ်တွင်သာကောင်းသောအရာကိုအလွန်ချစ်အပ်သည်မဟုတ်အစင်မပြအလွန်ချစ်အား၏ခရစ်တော်သည်သင်တို့အထက်၌တည်လျက်ရှိတော်မူသည့်တန်အောင်သင်တို့အဖို့တားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုငါခံရသောငါချစ်သားတို့သင်တို့ကိုငါယုံမားခြင်းရှိသောကြောင့်ယခုသင်တို့ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့၍ထူးခြားသောစကားကိုပြောခြင်းကအလိုရှိ၏ပညာတရားအောက်၌နေချင်သောသူတို့သင်တို့သည်ပညာတရားကိုနားမလည်ကြသလောပညာတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားအာဗြဟံ၌သား၂ယောက်ရှိ၏သားတစ်ယောက်ကကျွန်မ၏သားဖြစ်၏တစ်ယောက်ကကျွန်မမဟုတ်သောမိမ၏သားဖြစ်၏ဟုလာသည်ကျွန်မ၏သားသည်ဇာတိပဂတိအားဖြင့်ဖွာသောသားဖြစ်၏ကျွန်မမဟုတ်သောမိမ၏သားသည်ဂတိတော်အားဖြင့်ဖွာသောသားဖြစ်၏ထိုအကြောင်းအရာကိုဘုံပမာအားဖြင့်ဆိုသောထိုမိမနှစ်ယောက်ကဗြေညင်တရားနှစ်ပါးကိုဆိုလိုသည်။ဟာဂရအမည်ရှိသောမိမကြီးဟူသောဗြေညင်တရားတစ်ပါးသည်တိနတောင်ပေါ်မှစီရင်၍ကျွန်များကိုဖွာတတ်သောတရားဖြစ်၏။အကြောင်းမူကားဟာဂရသည်အာရပြည်၌ရှိသောတိနတောင်ဖြစ်၏။ယခုရှိသောယေရုရှလင်မြို့နှင့်တူ၏။မိမိသားများနှင့်တကွကျွန်ခံရ၏။အပေါ်မှာရှိသောယေရုရှလင်မြို့မူကားခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အမိဒီဟုသောကြုံမမဟုတ်သောမိမ့်မဖြစ်သည်။ကျမ်းစာ

0: အော်ဟစ်လော့အကြောင်းမူကားစွန့်ထားသောမိမ့်မသည်လင်းရှိသောမိမ့်မထက်သာ၍များသောသာတို့ကိုပွားမည
1: ်ဟုလာသည်ညီကိုတို့ငါတို့သည်ဣဇက်ကဲ့သို့အဓိတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသားဖြစ်ကြ၏ထိုအခါဇာတိပဂတိအားဖြင့်ဖွာသောသားသည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖွာသောသားကိုငင်းဆဲတကဲ့သို့ထိုနည်းတူယခုပင်ဖြစ်၏သို့တော်လည်းအဘယ်သို့ကြမ်းစာလာသည်နည်းဟုမူကား

0: ေအတူအမွေမခံရ
1: ခုလာတည်းယခုတွင်ညီကိုတို့ငါတို့သည်ကြုံမဤသားမဟုတ
2: ်ဩဝါဒစာခန်းကြီးနှစ
1: ်ထို့နောက်14နှစ်လွန်ပြီးမှငါသည်တိတုကိုခေါ်၍ဘာနဗနှင့်အတူယေရုရှလင်မြို့သို့တဖန်သွားလေ၏ဗျာဒိတ်တော်အတိုင်းပင်သွားသည်ဖြစ်၍တပါးအမျိုးသားတို့၌ဟောပြောသောအင်္ဂလိတရားကိုထိုအခါငါကြားပြောလေ၏ထို့သောဆိုသောငါဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသောအမှုနှင့်နောက်၌ဆောင်ရွက်လက်တန့်သောအမှုကိုအချီးနှီးမဖြစ်စေခြင်းကအသေးထင်ရှားသောသူတို့အားသာတိတ်ဆိတ်စွာကြားပြော၏သို့တော်လည်းငါနှင့်အတူပါသောဟေလသအမျိုးတိတုကိုအယေပြားလီးချင်းကိုမခံစေကြယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ခံစားသောလွတ်ချင်းအခွင့်ကိုချောင်းကြည့်၍ငါတို့ကိုကြုံခံစေမိအကြံနှင့်ပရိယေအားဖြင့်သူတစ်ပါးအတွင်း၍ငါတို့အထဲသို့ဝင်သောညီအကိုဤအယောင်ကိုဆောင်းသောသူတို့အကြောင်းကြောင့်ထိုတို့ပြုကြ၏မှန်သောဧဝံဂေလိတရားသည်သင်တို့၌တည်နေမိအကြောင်းငါတို့သည်ထိုသူတို့စီရင်ခြင်းကိုခဏမျှဝန်မခံကြအသေးထင်ရှားသောသူတို့သည်အထက်ကအဘယ်သို့သောသူဖြစ်ကြသည်ကိုငါမဆိုင်ဘုရားသခင်သည်လူမျက်နာကိုမှတ်တော်မမူထိုသူတို့နှင့်ငါသည်ပေါင်းဖော်၍ထူးခြားသောအရာကိုမခံရသည်သာမကအယေပြားလီးခြင်းကိုခံသောသူတို့တွင်ပေတရုကိုတမန်တော်ဖြစ်စေခြင်းကပေတရု၌ပြုပြင်တော်မူသောသူသည်တပါးအမျိုးသားတို့တွင်ငါအကူတမန်တော်ဖြစ်စေခြင်းကငါ၌လည်းပြုပြင်တော်မူသည်ဖြစ်၍အယေပြားလီးခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုပေတရု၌အတော်မူသည်နည်းတူအယေပြားလီးခြင်းနှင့်မဆက်ဆိုင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုငါ၌အတော်မူကြောင်းကိုသူတို့သည်သိမြင်ကြ၍အမိတကယ်ဖြစ်သောယာကုပ်ကေဖာယောဟန်တို့သည်လည်းငါရသောကျေးဇူးတော်ကိုသိကြသောအခါမိမိတို့သည်အယေပြားလီးခြင်းကိုခံသောသူတို့စီတို့သွားမိအကြောင်းနှင့်ငါတို့သည်တပါးအမျိုးသားတို့စီတို့သွားမိအကြောင်းလက်ရလက်ခံခြင်းကိုဘာနဗတ်နှင့်ငှအားပေးကြ၏ငါတို့သည်ဆင်းရဲသောသူများကိုအောင်းမေ့စေခြင်းကသူတို့အလိုတစ်ခုတည်းရှိ၏ထိုအမှုကိုငါသည်အလိုလျောက်ကြိုးစားအားထုတ်လေရှိ၏ထိုနောက်ပေတရုသည်အန်တီအုပ်မြို့သို့ရောက်လာသောအခါသူ၌အပြည့်တင်စရာအခွင့်ရှိသောကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ကိုငါငင်း၍စီးတရ၏အကြောင်းမူကားလူအချို့တို့သည်ယာကုပ်ထံကမရောက်မလာမီပေတရုသည်တပါးအမျိုးသားတို့နှင့်အတူစား၏သူတို့ရောက်လာသောနောက်ပေတရုသည်အယေပြားလီးခြင်းကိုခံသောသူတို့၏မျက်နာကိုထောက်၍တပါးအမျိုးသားတို့နှင့်မပေါင်းဝန့်တယောက်တခြားစီနေ၏ကျွင်းသောယုဒလူတို့သည်ပေတရုနှင့်အတူလျှို့ဝဲ၍သူတို့လျှို့ဝဲခြင်းအားဖြင့်ဘာနဗတ်သည်လည်းသူတို့ဘက်သို့ပါသွား၏သူတို့သည်မှန်သောဧဝံဂေလိတရားနှင့်အညီဖြောင့်မတ်စွာမကြင့်ကြောင်းကိုငါသည်မြင်လျင်ထိုသူအပေါင်းတို့ရှေ့မှပေတရုအားငါဆိုသည်ကားတင်းသည်ယုဒလူဖြစ်လျက်ပင်ယုဒထုံးစံအတိုင်းမကြင့်ဘဲတပါးအမျိုး၏ထုံးစံအတိုင်းကြင့်လျင်တပါးအမျိုးသားတို့သည်ယုဒထုံးစံအတိုင်းကြင့်စီခြင်းကအဘယ်ကြောင့်သူတို့ကိုအနိုင်အထက်ပြုသည်လူတို့သည်ပညာတရား၏အကျင့်အာဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့မရောက်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအာဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်ကြသည်ကိုအပြစ်ထင်ရှားသောတပါးအမျိုးသားမဟုတ်ဘဲဇာတိအမျိုးအာဖြင့်ယုဒလူဖြစ်သောငါတို့သည်အမှန်တည်သည်နှင့်အညီပညာတရား၏အကျင့်အာဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့မရောက်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်ခြင်းကငါတို့ပင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ကြပြီ။အကြောင်းမူကားပညာတရား၏အကျင့်အားဖြင့်အဘယ်သူမျှဖြောင့်မရာသို့မရောက်နိုင်ရာ။ခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်ခြင်းကငါတို့သည်ကြိုးစားလျက်ပင်အပြစ်ထင်ရှားသောသူဖြစ်သေးသည်မှန်လျင်ခရစ်တော်သည်အပြစ်တရားကိုပြုစုသောသူဖြစ်သလော။ထို့သောမဖြစ်နိုင်ရာအထက်ကငါဖြိုဖျက်သောအရာကိုနောက်တဖန်ငါတီဆောက်ပြန်လေကိုအပြစ်ရှိသည်ကိုကိုထင်ရှားစွာပြ၏ထို့မှတပါငါသည်ဖျားသခင်နှင့်ဆိုင်သောအရာ၌ အသက်ရှင်မည်အကြောင်းပညာတရားနှင့်ဆိုင်သောအရာ၌ပညာတရားအပြင်တည်လျက်နေ၏ငါသည်ခရစ်တော်နှင့်အတူလက်ဝါးကတ်တိုင်မှအသေးခံပြီးသို့တော်လည်းအသက်ရှင်သေး၏ထို့သောဆိုသောငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၌ယခုငါရှင်သောအသက်သည်ဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်တည်သားတော်သည်ငါကိုချီး၍ငါအဖို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုစွန့်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုငါမပယ်ပညာတရားကိုအမိပြု၍ကျောင်းမရာသို့ရောက်နိုင်လျေခရစ်တော်သည်အချီး

တွင်တင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါသူရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုတွင်တင်ခြင်းဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်နေပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်။လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်။ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုမိခဲ့သူသိရှိနိုင်မိကိုတွင်တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတွင်တင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှတင်ဟာလဲသူတို့လိုပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ2အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှစ်ဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်တူဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတည်ဆောက်တယ်၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူး